0: en formodet sabotage, bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipolitik.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade, også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om det reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byer, og især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byer.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at med mindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering. Fra i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskortet er et stort problem og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne $38 milliarder, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af til, altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: Vi får sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal over Storebæltsbroen, for broen den er netop blevet spærret i begge retninger, og det er i forbindelse med, at man skal omlægge nattens vejarbejde. Der vil være spærret cirka en halv time, og det er altså i begge retninger, der er spærret for al biltrafik over Storebæltsbroen, og det vil vare cirka en halv time.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. Kvart over fem er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på Father.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. 6:04 er klokken. Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at

vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge, og Bring Me Some Water. Tonight I feel

4 Trafik med opdatering til jer, der skal over Storebæltsbroen, for nu er broen genåbnet i begge retninger. Nattens vejarbejde det er blevet omlagt, og trafikken kan altså passere normalt over Storebæltsbroen i begge retninger.

Vanessa Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne Forbrejning altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inde under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes, ABBA, dabei.

Pink, oh, Never Gonna Not Dance Again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken newzealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den newzealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Samba, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanae fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken newzealandsk / engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han simpelthen lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder Musikkvik-quizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

Nuller Soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield. Oh, gotta get through this. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Got the pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12. så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkedes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne ville sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdig for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går ombord i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særligt her i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Både rute 23 og rute 22 er populære i retning mod Kalundborg her til morgen. På rute 22, der hænger I bremsen fra Rørby, og fra rute 23 er det Viskinge, I stemler sammen første gang. På Købugt Motorvejen nordgående har der været et lille sammenstød lige før Ishøjudfletningen. De er kommet hurtigt ind i nødsporet, men forvent lidt ekstra kø fra Greve Nord.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard.
3: Så er... Ja, det er blevet onsdag. Godmorgen alle sammen, og velkommen her i P4 Morgenstudiet, hvor Cecilie Kelsen har styr på trafikken. Jeg har formentlig styr på resten, og jeg skal da lidt lige love for, at det har regnet nogen steder i nat. Jeg bor i Nykøbing Falster. Der er væltet regn ned omkring klokken 1 eller sådan noget. Det er også et af de steder i regionen, der har haft vel det, man kan kalde for skybrud, fordi der er faldet 21,6 mm ifølge DMI, og det foregår altså på ganske kort tid. Der faldt over 10 mm på 10 minutter på et tidspunkt. Så der har altså været virkelig uvejr. Møn har også fået masser af regn i nat. 18,6 mm, siger de officielle målestationer. Og så har det her uvejr altså været trukket op over. Også det østlige Sjælland, Præstø, har jeg en måling på her. 13,2 mm. Mens andre steder i regionen er der stort set ikke kommet en dråbe. Så er det sådan noget 0,2 mm op til en enkelt millimeter regn i nat. Så der har altså været utrolig meget forskel på, hvor meget regn der er kommet. Det har altså været meget lokalt, det her skybrud, som har været hen over regionen i nat. Med masser af lyn og torden. Så du er meget velkommen til lige at sende mig, hvis du har sådan et sted, hvor du kan se, hvor meget vand er der egentlig kommet. Så send det lige til mig i en sms til 1212. Skriv lige SJ og et mellemrum, og hvor mange millimeter du har fået. Og så selvfølgelig sådan geografisk, hvor befinder du dig henne? Altså, hvor er den her måling lavet? Så kan vi jo sådan for sjov lige prøve at lave et lille skybrudskort her til morgen. Altså, sms 1212, SJ og et mellemrum som det første i din besked.

Albert Heath her sammen med Darlin. Sangen den hedder Lille Hus i Jylland. Klokken er 13 minutter over 6, og her til morgen, ja, der skal vi faktisk fortælle om noget, der også er meget vejrafhængigt, nemlig årets vinhøst. Danmark bliver jo et vinproducentmæssigt større og større land, og det handler faktisk om klimaforandringer. Det bliver varmere og varmere her i Danmark, og det betyder, at der er flere og flere sådan af de kendte sydeuropæiske sorter, som faktisk kan dyrkes her i Danmark, og det skal vi se nærmere på her til morgen. Og anledningen er jo altså, at det er i denne weekend, at der, altså den forgangne weekend, at der sådan for alvor kom gang i høsten flere steder, blandt andet af det, der hedder solaris-druerne, som man bruger til at lave hvidvin af. Og de første meldinger fra de lokale vinproducenter er, at det bliver et godt vinår her i vores område, altså 2026. Og der er altså også godt rift om de her vine, for flere af vinproducenterne melder jo altså om udsolgt nærmest allerede før, at de overhovedet har høstet årets vine. Her til morgen, der skal vi blandt andet til Klinte Højgaard, som Klinte Højgaard Vin, og det ligger i Ravnsby Bakker på Nordlolland. Vi er sådan i nærheden af der, hvor Dodekalitten også ligger, og der er vi faktisk på vej ud med sendevognen her til morgen og skal ud og kigge på vinmarkerne og på årets høst. Og vi kommer også til at tale med en ekspert om, altså hvad er det her? Hvad er det, dansk vin kan? Og hvad kan det gøre for turismen? For altså mange af os danskere, hvis vi tager en tur til Frankrig for eksempel, eller Italien, jamen, så er det jo meget populært at besøge en vingård. Måske lige få sig en lille let anretning, og så smage på de lokale druer. Det skal vi altså også til her i Danmark. Så Danmark bliver sådan et sted, hvor folk kommer fra hele Europa for at tage på rundtur til vingårdene og måske smage lidt lokale delikatesser, samtidig med, at de altså får lov at smage den lokale vin. Meget mere om det senere her på morgenen. Nu er den 6:15, og her er One Two og Midt i en Drøm.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

A Fate of Ophelia. Her var Taylor Swift. Vi bliver i musikverdenen for noget af det, vi danskere har søgt allermest på her de seneste timer, seneste døgns tid. Det er Ed Sheeran og Lucas Graham. Og det handler jo om, som du måske hørte i radioavisen, at der er lidt ballade omkring Ed Sheerans turné i USA for et af opvarmningsnavnene, Macklemore. Havde ytringer, pro-palæstinensiske ytringer fra scenen, som det hedder, under en koncert i USA, og det vil arrangørerne, den amerikanske koncertarrangør, altså ikke acceptere, og dermed så er Macklemore altså blevet fyret som opvarmning til Ed Sheeran. Lucas Forkammer, som er forsanger i Lucas Graham, har jo været med på turnéen med Ed Sheeran, også som opvarmning, og skulle også være med på nogle af de kommende koncerter, men har nu altså trukket sig som opvarmningsband. Lucas Forkammer skriver i et opslag på sociale medier, vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over dem. Og så slutter han jo det her opslag af med tre vandmelon-emojis, og vandmelonen bruges ofte som symbol på solidaritet med palæstinenserne, fordi at farverne grøn, hvid og sort, som er i en vandmelon, altså også findes i det palæstinensiske flag. Du kan læse meget mere om historien her på vores hjemmeside her til morgen. Det er den, der hedder dr.dk. Og lad os så lige høre, at det der vel er det største verdenshit fra Lucas Graham, den der hedder 7 Years.

0: Der skete et nyt sammenstød på Købugtmotorvejen i nordgående retning. Det er lige ud fra frakørslen til Greve Nord. To biler spærer det andet spor fra højre, og det trækker hurtigt kø. Lige nu begynder den omkring Karlslunde Rasteplads, og der er både redning og vejhjælp på vej. Rute 22 mod Kalundborg stimler fortsat sammen omkring Rørby, men på rute 23 der kommer I nu helt frem til Tømmerupkrydset, før der så er kø hen til Hallas Allé.
1: Og der er regionale nyheder om 2 minutter, efter vi har hørt Emma Sehested Høgh.

0: sommersang fra MSC's The Hø. Denne her, den hedder Badebro. Der kommer målinger fra regionale regnmålere til mig på sms'en, og jeg læser beskederne op på den anden side af nyhederne. De kommer her. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 58 elever står til at skifte skole, når Terslev Skole i Faxe Kommune efter planen skal lukke til august næste år. For det er en del af budgetaftalen fra 2027 til 2030, som et flertal i byrådet præsenterede i går. Og det er selvfølgelig en nyhed, der kan mærkes, fortæller Susanne Meyer Christensen. Hun er skoleleder på Haslevskolerne i Faxe Kommune og dermed også for Terslev Skole.
3: Det er jo ikke nogen overraskelse for os, fordi det har stået som en del af budgetforslaget. Men naturligvis blev vi berørt af det, fordi det gør man, når man er engageret og dedikeret i ens arbejde.
2: Men før lukningen af Terslev Skole endeligt og formelt vedtages, så skal der først gennemføres en lovpligtig høring. Og i dag der samler skolens personale eleverne til en fælles samling om det, der er meldt ud indtil videre.
3: Men der kommer vi ikke til at fremlægge en decideret plan. Den plan den bliver udarbejdet, kan man sige, når beslutningen er truffet, og der bliver en inddragelse af både børn og forældre, når nu er, at høringen den er overstået.
2: Sagde her Susanne Meyer Christensen. Ifølge borgmester fra Liberal Alliance Mikkel Dam, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Årets vinhøst tegner særdeles lovende, sådan siger Niels Christian Krav, han er chef for Klintehøjgård, vin på det nordlige Lolland. Her høstede man i går de druer, der hedder Solaris. Det er fjerde gang, at de høster druer på Klintehøjgård vin, og Niels Christian Krav er begejstret for årets første druer.
4: Det tegner virkelig godt. Vi har virkelig haft det godt her, og vi kan stadigvæk, selvom det har regnet her det sidste tid, så har vi lykkedes os at holde sukkerprocenten. Det betyder, at så skal der ikke tilsættes sukker til druen, når den skal laves til vin. Så kan vi lave en rigtig vin, altså en vin uden nogen former for tilsætning.
2: Ja, og det er ikke mindst vejret, der er årsag til den lovende vinhøst, siger Niels Christian Krav.
4: Vi har jo vand, da vi skulle have vand, og vi har sol, da vi skulle have sol. Så vi har haft det gunstigt.
2: Sagde altså her chefen for Klintehøjgård Vin, Niels Christian Krav. Og han har noget at have sin optimisme i, for dansk vin er nemlig i topform. Sådan siger vinekspert Mads Jordansen. Han har arbejdet med vin i 20 år, og han følger dansk vin tæt.
5: Dansk vin har det rigtig godt. Vi har nogle klimaændringer, som selvfølgelig kommer på en lidt kedelig baggrund, men det giver nogle muligheder for at dyrke vin her i landet. Og så er vi ude i lige nu, at de danske vinbønder, de har 25 år at øve sig, så vi er klart i en 2,0 med dansk vin i øjeblikket.
2: Og på Klintehøjgård Vin på Lolland, der forventer Niels Christian Krav også, at det bliver en god høst, når de om en måneds tid skal høste de næste druer. Og så kommer der ellers nogen sol, og kun enkelte byer. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en let til jævn vind fra vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I aften og nat vekslende skydække, og her kommer temperaturen helt ned på mellem 10 og 15 grader.

0: Gazeller, Moses, Andreas og Andreas i Moses, Andreas duoen. Ja, det er jo faktisk Andreas Odbjerg, eller noget af hans allerførste udgivelser, det her. Klokken er 6:06.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det har altså været uvejr over den sydøstligste del af regionen i nattetimerne. Og jeg bad jo tidligere i morges om lige at tømme regnmåleren og så sende ind til mig, hvad den stod på. Og det er der flere af jer, der har gjort. Vi kører lige en tur ned over regionen, og så starter vi faktisk i Fårevejle, hvor en lytter skriver, der er kommet 3 mm. Det er jo ikke alverden, men når så vi begynder at rykke mere sydøst på, så skriver Vibeke her hos mig på Vestmøen, faldt der 10,5 mm regn, men hold da op, et festfyrværkeri, der var i nat. Og Vibeke, det oplevede jeg altså også, det der tordenvejret, hvor der var nærmest lyn hvert sekund. Det føltes sådan, og man kunne ikke rigtig høre bravene. Det var bare et kæmpe langt buller, der bare stod og rullede rundt. Der var virkelig gang i den der ved et-tiden i nat. Så tager vi lige Niels Henrik her. Han skriver fra Græsbjerg ved Nyråd. Så er vi jo på Vordingborg-kanten 4,4 mm, men morgens topscorer, det er altså Nørre Ørslev, så er vi lige uden for Nykøbing Falster. Det er Jan, der har sendt tallet 20,1 mm ind. 20,1, ja, og det matcher altså også, hvad DMI's målestation i Bjørup, som ikke ligger så langt fra, som ligger få kilometer fra Nørre Ørslev, hvad den også har målt, for den har nemlig målt 20,6 mm. Så det er altså, det er nogle ret vilde tal, som vi oplever her til morgen. Der er lige kom netop en sms ind her fra Ore ved Stubekøbing, 16 mm. Så der er altså nogle dele af regionen, der har fået rigtig, rigtig meget vand i nat, og det er kommet på ganske kort tid. Tak til alle jer, der lige tømte regnmåleren og delte tallet med os andre.

0: Man in the Arena, det var The Script her. Hvor klokken er 6:42. Nå, vi skal til noget andet, for i går der kom den besked, som personalet og forældrene til børn på Terslev Skole havde frygtet. Skolen skal lukke fra august 2027. Lukningen her, den er en del af budgetaftalen for årene 27-30, som et flertal i byrådet i Faxe Kommune er blevet enige om, og som de præsenterede i går. Og derfor så står skolens 58 elever fra 0. til 6. klasse til at skulle skifte skole, når det her skoleår, der lige er gået i gang, når det er omme. Susanne Meyer Christensen er skoleleder på Haslevskolerne i Faxe Kommune, og dermed altså også for Terslev Skole. Og for hende, der gik dagen i går blandt andet med at få informeret alle så godt som muligt.
1: Det er jo ikke nogen overraskelse for os, fordi det har stået som en del af budgetforslaget. Men naturligvis blev vi berørt af det, fordi det gør man, når man er engageret og dedikeret i ens arbejde. Og vi kærer os om skolen. Vi har dygtige medarbejdere, en dygtig leder, som er optaget af, hvad er det, der skal ske med deres arbejdsplads, og selvfølgelig også, hvad skal der ske med de børn, som vi har på Terslev Skole.
2: Og jeg kan jo godt forestille mig, at det er en lidt speciel dag, når man lige får sådan en besked. Altså, hvad forløb dagen sig med, efter I fik beskeden?
1: Ja, altså det var at samle personalet og have en orientering. Jeg lavede en orientering om, hvad det var, der stod i budgetaftalen, i aftalteksten, og så gav jeg mulighed for, at de kunne stille de spørgsmål, som de havde brug for at stille, og betryggede dem jo i forhold til deres arbejdsmæssige situation, at der er plads til dem. Og det er jo i hvert fald en del af det, der er meldt ud, og det kunne vi jo tale om, og hvordan den proces, hvis så frem, at det endeligt besluttes, så hvordan den proces skal forløbe.
2: Ja, fordi altså, lukningen er jo selvfølgelig ikke helt endeligt vedtaget, så at sige. Altså, der skal ligesom først gennemføres en lovpligtig høring. Men altså, jeg har jo talt med nogle bekymrede forældre, der ligesom blandt andet er nervøse for, at de ikke oplever, at der er en specifik plan, som de ligesom kan snakke med deres børn om. Men det er noget med, at I dag samler børnene, er det rigtigt forstået?
1: Ja, vi samler børnene til en fællessamling i dag, men der kommer vi ikke til at fremlægge en decideret plan. Den plan, den bliver udarbejdet, kan man sige, når beslutningen er truffet, og der bliver en inddragelse af både børn og forældre, når nu er, at høringen den er overstået. Så hvis at det falder ud i den retning, som at Terslev Skole lukker, ja, så vil der være en plan for, hvordan laver vi den overgang til nye skoler, som børnene skal ud og gå på. Det har vi god erfaring med på Haslev Skolerne, fordi vi jo er fødeskoler, der to af vores skoler, der er fødeskoler til overbygningsskoler, så vi har erfaring med at lave et skift og lave nye klasser.
0: Og det sagde altså skoleleder på Haslevskolerne, Susanne Meyer Christensen. Hun talte med reporter Eva Nylander Thomsen. Og i budgetaftalen står der samtidig, at midlerne fra skolelukningen forbliver i skoleområdet. Politikerne de vil nemlig investere dem i et samlet løft af folkeskolen i kommunen. Og om et par timer, ja, der kan du have i P4 Morgen møde en meget frustreret mor, som netop for nylig er flyttet til Terslev, fordi hendes børn så kunne gå på skolen, en skole, der altså så nu lukker. Klokken er 6:45.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Sammenstødet på Køge Bugt Motorvejen nordgående, der var sket ved Greve Nord, er kommet videre på egen hånd, men det har nået at trække ekstra køkørsel, og den møder endnu mellem Solrød Syd og Ishøjudfletningen. Holbæk Motorvejen mod København stopper lidt op mellem Gævninge og Roskilde Vest, og fra Tre Kroner er der så vanlig køkørsel hen mod motorvejskryds Tostrup.
5: Ring til P4's trafikradio
6: 70 100 110.

Gette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det? Så er klokken 7:07. Vi skal tale om vin her til morgen, for der bliver flere og flere vinproducenter i Danmark. Ifølge det såkaldte internet, så skulle der lige nu være omkring eller over 140 professionelle vingårde, som bruger mere end 150 hektar på at dyrke vin. Og der er jo altså efterhånden ret mange sådan kendte vinproducenter. Faktisk også her i vores område, som er et af de bedste områder i Danmark overhovedet, producerer vin. Vi har for eksempel Danmarks største vinproducent. Det er Dyrehøj Vingård, og den ligger jo ved Kalundborg. Den ligger på Røsnæs. Der er også Vesterhave Vingård. Den ligger jo lige uden for Næstved, sådan lige vest for Karbæks Minde, og her til morgen, der skal vi faktisk til en vinproducent på Nordlolland. Det er lige her om et øjeblik. Og de danske vine bliver altså bedre og bedre. Det har selvfølgelig noget med klimaforandringerne at gøre, at det bliver varmere og varmere i Danmark, og dermed så er der altså også flere og flere af de druer, man normalt kun kender fra andre steder i Europa, som altså nu kan dyrkes i Danmark. Og det giver altså mulighed for, at vi lige tager en snak om vin. Jeg har lige her et dejligt vinglas med. Ui, I hælder lidt op her. Sådan der. Måske lige smage lidt på druerne. Desværre så det, jeg drikker her, det er gåsevin fra Næstved Vandværk. Men det bliver drukket af vinglas, og det kan noget. Men jeg stiller lige væk igen her. Men hvis nu at man kunne forestille sig, hvem vil man gerne drikke et glas vin med? Hvem kunne det så være? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at drikke et glas vin med Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Og så lige få en god snak om livet, og det der med, at hvad man har oplevet, og hvad kan det med, at erfaringen kan gøre en klogere og stærkere? Det kunne jeg godt tænke mig. Så hvis kongehuset lytter med, inviterer gerne på et glas vin med Majestæt Senior, så er der sporenstregs, som man siger. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre fra alle jer. Skriv til mig, hvem vil du gerne drikke et glas vin med? Og så er det vigtigste også, hvorfor? Forklar lige, hvorfor du gerne vil drikke et glas vin med en eller anden person. Og altså, du kan bare lade fantasien stikke helt af med dig. Det kan være alt fra den lokale borgmester, din nabo til, det kan også være Obama, eller hvem du har lyst til. Altså, skriv til mig på sms nummer 1212. SJ og et mellemrum som det første, og skriv navnet på den, du gerne vil drikke et glas vin med, og forklar også, hvorfor. Det kunne være spændende, at vi lige kommer godt rundt om det emne her til morgen. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Her nu, der hører vi musik fra Mark Amber. Den hedder Belong Together.

Belong Together her var Mark Amber. Efter den historiske dårlige PISA-undersøgelse, der kom i sidste uge, ja, så vil folketingspolitikerne nu give flere penge til folkeskolen. Og det er så samtidig med, at flere kommuner vælger at spare på området. Radioavisen klokken 7 har meget mere om den sag. Frem til klokken 7, der er vi i selskab med sangerinden Mille.

0: Gør noget, hedder sangen. Den er med sangerinde Mille. Niels Christian Lang er klar med nyhederne i Radioavisen. Klokken er 7.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umulige at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånden om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Der er elastikkørsel på Køge Bugt Motorvejen nordgående med de tungeste propper omkring Solrød Nord og Greve Syd. Holbæk Motorvejen mod København stimler sammen omkring Baldersbrønde, men bortset fra det kører det faktisk ganske pænt allerede, og jeg har ikke melding om større forsinkelser eller problemer i den kollektive afdeling.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard.
3: Vi taler om dansk vin her til morgen, og lige om et øjeblik, om en 3-4 minutters tid, der skal vi faktisk ud til en vinproducent og hjælpe med at få årets høst i hus. Men jeg kan man sige, bliver lidt mere filosofisk omkring det her med vin og spørger her til morgen, hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? Jeg nævnte jo selv, at hvis jeg kunne få lov at drikke et glas vin med dronning Margrethe, og høre om hendes liv og få en snak om det, jamen, så vil jeg altså være ovenud lykkelig. Christian fra Fuglebjerg har lige sendt en besked, hvor han skriver, jeg kunne egentlig godt tænke mig at drikke et glas vin med alle Folketingets medlemmer, altså 179 glas. Ikke for at diskutere højre eller venstre, men for at spørge dem alle sammen, hvorfor er der ofte så langt fra valgløfterne, der kommer før et valg, til det, der faktisk sker, når stemmerne er talt op? Måske skulle vi skåle for demokratiet og samtidig få et ærligt svar på, hvad der sker med alle de løfter, når valgkampen er slut. Altså 179 mennesker, 179 glas, men én samtale. Det kunne være interessant. Christian fra Fuglebjerg, det lyder som et stort projekt, men en god idé. Og jeg vil være sikker på, at politikerne vil have en forklaring, der blandt andet handler om, at når først man skal forhandle sig frem til et resultat, ja, så er der altså mange løfter, der ikke kan overholdes undervejs her. Men det kunne være interessant, og lad os da bare få flere beskeder ind på emnet her. Altså, hvis du gerne vil, eller hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? Skriv til mig, hvem personen skal være, og fortæl lidt om, hvorfor du netop gerne vil drikke et glas vin med den her person, og måske ovenikøbet, hvad I så skal tale om. Altså, sms nummer 1212, SJ som det første i beskeden. Du kan også skrive til os via vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen og send os en besked via Messenger. Og så kom en tur med ud i en nordlollandsk vinmark om et øjeblik.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Material Lover, her var Sienna Spyro, og her hvor klokken er 14 minutter over 7, skal vi nu en tur ud i vinmarken, for det du kan høre her i baggrunden, det er lyden af vindruer, der bliver høstet på Klintehøjgård Vin, det ligger på det nordlige Lolland, og det er der står og holder mikrofonen, Kasper Henrikes.
1: Ja, og hvis man tror, at vinhøsten foregår med store larmende maskiner, ja, så skal man tro om igen, for som man nok kan høre, så foregår det faktisk med god gammeldags saks.
0: Og en spand, det bliver puttet ned i, kan vi høre. Årets vinhøst på Klintehøjgård Vin gik i gang i går, og jeg ved, at det tegner faktisk særdeles lovende med årets vinhøst, Kasper.
1: Ja, og manden med saksen, som vi kan høre, det er chefen for Klintehøjgård Vin, Niels Christian Krav, der er altså ved at klippe de allersidste soldejestruer af stokkene. Og det er faktisk til ære for os, han gør det, for resten af druerne, de blev høstet i går. Og Niels Christian Krav, hvorfor tegner det så godt med de her soldejestruer?
2: Fordi vi har haft en fantastisk sommer. Vi har haft vand på de rigtige tidspunkter, vi har haft sol på de rigtige tidspunkter, og vi har haft tørre på de rigtige tidspunkter.
1: Og jeg vil også sige, at det vejret, som det er nu, er altså også tæt på perfekt. Solen er stort set lige stået op, og da vi kom gående herned til de her vinstokke, hvor der er altså masser af ranker af dem, så var der lige en 5-6 køer, som stod og kiggede på os, fordi de tænkte, falder der må noget af endnu. Du har ikke kun de her druer, men også andre druesorter. Hvad forventer du overordnet af årets høst?
2: Vi forventer os rigtig meget af vores Savagri. Den står herhenne ved siden af, og den er ekstremt flot, og det er den flotteste vin, vi har haft indtil nu i de her 4-5 år, vi har dyrket vin.
1: Ja, for du, som du netop siger, at det er i høster druer her, har gjort det nogle år og laver ca. 2.500 flasker vin om året. Hvad betyder det for forretningen af høsten i år, at den ser ud til at blive så god?
2: At vi måske kan komme til at udvide den en lille smule, og det, i år har det vist sig, at vi også kan sælge det. Så det er rigtig godt.
1: Og hvor meget tænker du, at I kan udvide?
2: Jamen altså, vi kan udvide meget, da vi har 6.000 stokke.
1: Så der er i hvert fald basis for at udvide godt. Det er jo ikke kun her, det ser godt ud for dansk vin. Det er jo også andre steder i det sendeområde, vi dækker. Hvilken fremtid ser du for dansk vin?
2: Jamen, jeg tror, der kommer en god fremtid for dansk vin. Jeg tænker, at vejret er med os lige nu, og tiden er med os. Altså, vi skal også have nogle kunder til det her vin. Og det er ligesom, danskerne har fået øjnene op for dansk vin, og synes, det er interessant at smage det, og opdager, at nu kan det altså også drikkes.
1: Og jeg vil sige, Anders, i hvert fald min lyst til at tage et glas vin, når det bliver weekend, med de her vinstokke, der er, og dodekaliten ikke ret langt herfra. Ja, altså det bliver ikke meget mere malerisk, når vi er i en dansk sammenhæng.
0: Og det, jeg skal bare lige høre, altså det er hvidvinstruer, I står og klipper i der, ikke?
1: Ja, jeg skal høre, Anders Christian, det er hvidvinstruer.
2: Det er hvidvinstruer.
0: Ja.
1: Det er hvidvinstruer, så det kunne man jo godt tænke sig en god sommeraften og lige et glas på altanen.
0: Det er lige det, jeg mener. Det er jo præcis sådan, det skal være. Det er godt. Tak skal du have, Kasper. Og I kan godt gå i gang med at klippe de sidste solaristruer af, hvis der er noget tilbage efterhånden. Ikke? Og så taler vi altså videre om emnet her lidt senere på morgenen, hvor vi skal tale med en vinekspert også, om hvad den her fremgang for dansk vin kan betyde også for turismeerhvervet. Lige her nu, på vej mod en frisk vejrudsigt, lytter vi til Olivia Rodrigo og sangen Drop Dead.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: Og lad os så lige komme til vejret. Godmorgen, Cecilie Sanderholm.
5: Godmorgen.
4: Vi har jo talt meget om det der nærmest skybrudsagtige tilstand, der var over den sydøstlige del af regionen i morges, hvor der jo altså der faldt over 20 mm hen over natten, og der, hvor det var vildest, altså over 10 mm på 10 minutter. Men det er virkelig ikke nok til skybrud, eller hvordan er det, man gør det op, det der?
5: Nej, lige præcis. Og det er rigtigt, der har været virkelig godt gang i regnen. Hvis man skal sådan have et helt officielt skybrud, så er det 15 mm på 30 minutter. Det er

0: Resten, det er simpelthen ude over havet, de er set. Mm. Så der har været virkelig godt gang i den med lynen også.
1: Men hvad med resten af dagen her, Cecilie?
0: Jamen, det bliver altså noget mere stille og roligt, det kan vi altså roligt sige. For nogle steder, så kan det godt være, at der sådan stadigvæk er lidt fugt i luften derude. Men ellers, så er de fleste altså mulighed for at se både lidt til en blå himmel og altså også lidt sol i løbet af dagen. Det vil nok være skyerne, der sådan fylder mest på himlen, når vi sådan kommer op ad dagen, men der er altså stadig plads til solstrejf ind imellem. Så kan der måske også dukke en enkelt byge eller to op, men det bliver altså ikke noget i sammenligning med det, som vi så i nat og i morges. En 15-17 grader lokal, måske 18 kan det være, man kan snige sig op på. Det er længst mod sydøst, måske på Falster eller omkring Stævn, så man kunne nå det. Og så en lidt til jævn vestenvind, så det er sådan ganske stille og roligt efterårsvejr.
1: Ja, det må man sige. Sådan en rigtig septemberdag, ikke?
0: Jo, lige præcis.
1: Det er godt. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Om et øjeblik får du en opdatering på morgentrafikken fra den anden Cecilie på holdet. Men først skal vi lige høre Texas her, Say What You Want.

0: Say What You Want. Her var Texas 7:53.
1: Der er morgenmyldretid på de knudepunkter, I er vant til at møde det, og det gælder fortsat primært Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. I skal op og ned i fart fra Solrød Syd og frem til Ishøjudfletningen. Kører du af Holbæk Motorvejen mod København, så bliver det også med tæt trafik, og det starter omkring Baldersbrønde.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og jeg spørger her til morgen, hvem vil du gerne drikke et glas vin med?

Ikke mindst, hvorfor? Anledningen er jo, at det er en god vinhøst for de danske vinproducenter i år. Jimmy skriver, det må helt klart være en af Danmarks bedste skuespillerinder nogensinde, Gita Nørby. Jeg kunne godt tænke mig at høre om hele hendes lange karriere. Lige fra hendes første gennembrud i 1958, Vagabunderne på Bondegården. Hed den sådan? Vagabunderne på Bakkegården, tror jeg den hedder. Er det ikke sådan? Nå, jeg er ikke så stærk lige de der film, men Jimmy, det kan du spørge Gita om, hvis du får mulighed for at drikke et glas vin med hende. Hvad var det nu lige præcis, den hed, den film? Altså, der er jo meget at snakke om med Gita Nørby, og der er, jeg tror altså ikke, et glas vin er nok. Der skal I nok have styr på en hel flaske. Hvem har du lyst til at drikke et glas vin med, og hvorfor? Altså morgenens spørgsmål. Send dit forslag til mig i en sms. Det er til 1212, SJ som det første i din besked. Eller skriv til mig via vores Facebook-side, DR P4 Sjælland, ind og tryk på beskedknappen. Nyheder efter.

0: Vær vind, historien fra Thor Farlow. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I går kom det en besked, som personalet og forældre til børn på Terslev Skole havde frygtet. Efter planen skal skolen i Faxe Kommune nemlig lukke, når det her skoleår er omme. Det skal den som en del af budgetaftalen for 2027-2030, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Natasja Andersen er en af de, der nu skal til at finde en ny skole, hendes børn kan gå på.
3: Jeg blev rigtig ked af det. Og føler mig enormt meget i afmagt, fordi det betyder rigtig meget for vores familieliv, og vi har aktivt valgt at flytte til Terslev, fordi der var en landsbyordning, vi flyttede til i februar. Og for os gav det mening i forhold til vores børn at komme ud i et mindre miljø, for det kan de rumme at være i.
2: Og det kommer til at få betydning for, hvordan Natasja Andersens familie får dagligdagen til at hænge sammen.
3: Det har rigtig store konsekvenser i forhold til, at der er en masse logistik, vi skal kigge ind i. Og nu ser vi ind i at skal ud på et stort tilbud. Det har vi prøvet tidligere, det fungerede ikke. Og vi har hele tiden efterspurgt os til borgermødet og læserbreve. Jeg har haft møde med borgmesteren herude, hvor vi har efterspurgt, hvad er planen i det her? Fordi der er nogle børn, der skal gribes.
2: Ifølge borgmester fra Liberal Alliance Mikkel Dam, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Og samtidig ønsker politikerne at investere midlerne fra lukningen i et samlet løft af folkeskolen i kommunen. Det fremgår af den nye budgetaftale. I går begyndte årets vinhøst på Klintehøjgård Vin på det nordlige Lolland, hvor de klippede årets første drueklaser af stokkene. Og efter 25 års erfaring med vin, er de danske vinbønder nu nået til det, som vinekspert Mads Jordansen kalder for version 2.0. Dansk vin har det nemlig i det hele taget godt, siger Mads Jordansen.
4: Vi har et rigtig godt potentiale her til at lave specielt mousserende vine og hvide vine, og måske også senere nogle lette røde vine. Men det er det, der kommer sidst, fordi det er noget af det, der er sværest at lave i en høj kvalitet.
2: Og Mads Jordansen peger på et område, der kan blive en stor indtægt for vingårdene i de kommende år, nemlig turister.
4: Hvis vi ser på det sådan ude på landet, så er der altså en gylden mulighed i at inddrage noget turisme i det. Fordi hvad vil vi gerne besøge, når vi er på ferie syd for Alperne? Jamen det kunne være en restaurant, der ligger tæt på en vingård, og man kan måske smage nogle af deres vine, de laver på stedet. Hvis man bygger turisme på selve vinproduktionen, så tror jeg faktisk, vi har noget, som kan være rigtig godt til de landlige områder.
2: Venter du på en operation eller undersøgelse, så er der godt nyt fra Region Sjælland. Ventelisterne på sygehusene i regionen er faldet markant det seneste halvandet år. På Sjællands Universitetshospital er den gennemsnitlige ventetid på behandling siden januar 2025 faldet fra 41 til 34 dage. På Midt- og Vestsjællands Hospital er den faldet fra 38 til 20 dage, mens den på Holbæk Sygehus er faldet fra 33 til 19 dage. Ydermere vil politikerne bruge ekstra 52 millioner kroner på ventelister.

0: Dacia Nigeria med sangen Sunroof. Som vi fortæller her til morgen, så er det jo i denne tid, at de regionale vinproducenter høster druerne fra årgang 2026. Og det tegner altså til at blive godt over. Faktisk går det rigtig godt for de regionale vingårde. Og vi spørger i anledning af, at vi taler om vin, så spørger vi egentlig dig, hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? Og der kommer altså mange gode bud ind her. Jeg tror lige, vi falder lige over den her fra Rik fra Fuglebjerg. Han skriver, jeg vil meget gerne drikke et glas vin med Mick Schack. Ekspert og meget skarp journalist, der turde tage det ekstra skridt for at opklare sager. Også god i et køkken og i et fantastisk på vaskebræt, når han spiller med Billy Cross. Jeg har faktisk fundet Mick Schack, det er jo min gamle kollega her fra DR, fandt lige et lille klip her fra det tv-program, han havde på DR2, der hed Mick Schacks hjemmeservice. Starten lød jo sådan her. Så stod han og ringede på ude ved kongehuset, ikke?
1: Hvem er det?
2: Det er hjemmeservice.
1: Ja, abonnerer vi ikke på her.
2: Er husmoren hjemme?
0: Og så fortsatte det ellers med kendte gæster i det lille køkken i hans københavnerlejlighed, hvor han så stod og lavede mad. Fantastiske programmer, fantastisk mand. Kan jeg godt forstå, Rik, at du gerne vil møde Mick Schack. Se, fra den politiske afdeling, så vil Herluf gerne møde Inger Støjberg. Og det skal være for at høre om hendes politiske liv. Så og Herluf, altså den mulighed er der jo, kan man sige. Det er jo sådan, måske i virkeligheden bare at ringe og spørge, om det er muligt at få foretrædet for partilederen Inger Støjberg. Ja, om hun har tid til at drikke et glas vin med dig, det må hun jo selv lige vurdere. Men tak for de gode bud, altså Mick Schack og Inger Støjberg kommer på listen, hvor vi i forvejen har både Gita Nørby og dronning Margrethe. Hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? Skriv til mig på sms nummer 1212 SJ som det første i beskeden. Eller skriv til mig via vores Facebook-side DR P4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen.

Boston her, Stella Lefty. Og vi taler altså om, hvem man gerne vil drikke et glas vin med her til morgen. Og der kommer altså mange gode bud ind her. Vi skal lige en tur i kulturens verden. Lisbeth skriver nemlig, jeg kunne godt tænke mig at drikke et glas vin med min navnesøster Lisbeth Dahl. Super skuespiller. Det har du fuldstændig ret i, Lisbeth. Og det er jo navnesøsteren, som du selv skriver. Lisbeth Dahl er også altså en kvinde, hvor der må være så mange gode ting at snakke om. Hun er sådan en, man virkelig gerne vil have til bords, ikke? Hvis man kom til noget familiefest, halløj. Så er der kommet, og det er egentlig meget sjovt, for både for Faxe og for Holbæk, er der kommet enslydende beskeder. Vi starter i Holbæk. Tom skriver nemlig, jeg ville elske at drikke vin med Freddie Mercury fra Queen, for at sige ham stort tak for al den gode musik. Og så skriver Johan fra Faxe, jeg vil elske at dele en vin med Farrokh Bulsara. Hvorfor? Det siger sig selv. Her er vi at gøre med et ikon og nyder den musik, der er komponeret. Og det er jo den samme, vi taler om her, ikke? Farrokh og Freddie, en og samme person. Kunstnernavn, borgerligt navn. Det er meget sjovt, at der er to af jer, som skriver ind på den samme person, nemlig forsangeren for Queen. Men altså, okay, han vil nok også være på top 10 over mine. Det vil jeg da gerne indrømme. Arv, var, hvis det var en mulighed. Men fantasien, den kender ingen grænser her i B4 Morgen. Så man kan altså skrive lige, hvad man vil. Hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? SMS'en er fortsat åben under hele udsendelsen. Det er på nummer 1212. Husk at skrive SJ som det første i din besked. Husk, det koster en krone. Du kan også skrive til os via vores Facebook-side. Den hedder DRP4 Sjælland. Gå derind og tryk på beskedknappen. Altså, så kunne vi jo godt have taget en sang med Queen. Det har jeg ikke lige forberedt, men jeg har fundet en sang. Det er sådan et tilfælde, den lå på listen her. En sang frem med en gruppe, som Queen faktisk kæmpede med hitlistepladser om dengang i 80'erne. Nemlig Pointer Sisters. Her er I'm So Excited. 17 minutter i 8.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.
5: Købuk Motorvejen. Nordgående holder skansen og byder stadig på køkørsel fra Karlslunde Resteplads til Ishøjudflætningen, og rute 23 mod Kalundborg triller tæt frem mod Tømmerupkrydset. Så I er mange om at dele vejene, men generelt der kører det altså ganske pænt i morgentrafikken.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Sæt det fri. Her var Malte Ebert.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og lidt sport, kan vi godt sige, for det skal handle om skak. OL i skak begynder nemlig i dag, det er om i Uzbekistan. Og der sker noget ganske specielt for en af de allerbedste danske kvinder til skak. Det er bare 15-årige Sara Sima Derlik. Hun får sin debut for Danmark oven i købet på det, der hedder første brættet. Og det er der, hvor landstræneren, for sådan en er der også, vurderer, at man er den bedste på holdet. Så bliver man, får man første brættet her. Og det er altså ret vildt, ikke? Hun er bare 15 år, og hun er altså en af... Altså blandt de bedste i hele verden til at spille skak. Danmark er i øvrigt seedet som nummer 53 ud af de 190 landshold, der er i kvinderækken. Og Danmark møder i øvrigt senere i dag Guyana i første runde. Altså det, der undrer mig mest ved denne her, der er to ting. Et er, at man kan være så god til at spille skak, når man bare er 15 år. For jeg tænker, det er også meget med erfaring at gøre, men der må være noget naturtalent der i Sara Sima Derlik. Det andet, det er, hvorfor der er kvindehold og mandehold. Altså, hvorfor det er kønsopdelt i skak? Burde jo ikke være nogen forskel på spillernes formåen her, men det er bare mig, der kommer nogle tanker om det. Du kan læse lidt mere om Sara og se hende spille skak, og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk.

Sikke hun kan. Leona Lewis her var Bleeding Love. Klokken er ved at være 8:05. For det tiden, der gjorde jeg mig nogle tanker om det der med, at mænd og kvinder åbenbart ikke rigtig spiller mod hinanden i skak. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor. Nu har jeg sådan lige prøvet at gå lidt på nettet og søge efter det og finde ud af, hvorfor. Og altså, det er ikke sådan, fordi åbenbart, at mænd og kvinder slet ikke spiller mod hinanden. Fordi ifølge min søgning her, så er de officielle turneringer faktisk åbne for alle køn, og mænd og kvinder kan sagtens spille mod hinanden. Men så er der for eksempel det her OL, som jeg omtalte. Og der er det sådan, at der er lavet en ren kvinderække, og det er, som der står her, det er for, at kvindeturneringerne her, de er oprettet som en ekstra beskyttet ramme. Og det foregår altså både ved OL og også andre steder, at man gør det her. Men derudover kan mænd og kvinder deltage på fuldstændig lige vilkår. Anledningen skulle også være, at der altid har, lige siden skak blev opfundet nærmest, været langt færre kvinder end mænd, der spiller skak på eliteplan. Og man vil gerne tiltrække flere kvinder til sporten, og derfor så har man altså også kunne gøre det, at man har kunne oprette særlige kvindetitler i skakforbundet ved at have rene kvindeturneringer. Fordi der er altså ikke nogen biologisk fordel, hverken ved at være kvinde eller ved at være mænd. Selvom der har været meget diskussion, fordi nogle skakeksperter mener, at det mandlige kønshormon testosteron skulle gøre, at man ville kæmpe mere for en sejr, hvis man var mand, end hvis man var kvinde. Men altså, det har ikke noget på sig, viser forskningen her altså. Så det var der, så fik vi da opklaret det, i hvert fald. Her nu, der er vi tilbage i den danske musik, sammen med Mathias Ranker og Frida Sejer.

Et færøsk-dansk samarbejde med Frida Sejer og med Mathias Rank, den der hedder To Lanterner. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu også under hård kritik i sagen om donorsæd, for styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om en sædbank har solgt sæd for samme mænd til flere kvinder, end loven tillader. Det er der mere om i Radioavisen kl. 8 med Niels Christian Lang. Efter vi har hørt Nordstrøm og Berlin.

0: Nordstrøm og sangen Berlin. Du lytter til B4 Morgen, så er der nyheder fra Niels Christian Lang i Radioavisen. Klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter at DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank, og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt, og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højt uddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret ved vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid, før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forælder, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
9: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele.

0: På rute 23 i retning mod Kalundborg, der stimler I sammen omkring Birkenegård, og rute 57 mod Holbæk triller nu tæt fra Hellestrup hen til Omfartsvejen. Så er der Køge-Bugt-motorvejen nordgående, hvor det letter lidt i trafikken nu, og først efter Karlslunde Resteplads er der trillekø, og det er så hen til Ishøj-udflytningen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard.
3: Og det er i dag, vi snakker om vin. For det går faktisk ret godt med de lokale vinproducenter, og ikke alene kun her i vores region, men i Danmark generelt. Og det skal vi tale lidt mere om et øjeblik, for jeg skal tale med en ekspert om, hvad vi kan bruge den her fremgang i dansk vin til ikke kun det der med at sælge flere flasker vin, men også at bruge det sådan turismemæssigt, så folk vil komme hertil for at besøge vingårdene og måske ovenikøbet spise lidt på dem og hygge sig med den slags. Mere om det lige om et øjeblik. Men i anledning af vinsnakken, så spørger jeg jo dig, hvem vil du gerne drikke et glas vin med, og hvorfor? Og må jeg lige have lov at sige, der kommer mange spændende ting ind her. En lytter skriver, jeg vil gerne drikke et glas vin med Peter Mygind eller B.S. Christiansen. To spændende personer på hver deres måde, i min optik, skriver lytteren her. Det er altså også to virkelig gode bud, ikke? Og også to mænd, man enormt gerne ville have til bords, hvis man lige var kommet til noget familiefødselsdag, ikke? Så er der, lad mig se her, skal vi ikke tage denne her med? Det er Bent i Rode, han skriver, jeg vil gerne drikke et glas vin med Sir David Attenborough og høre, hvad han har gjort for at blive 100 år et fantastisk menneske. Til jer, der ikke kender David Attenborough, BBC-journalist, historiefortæller, naturfilmskreatør, om man så må sige. Manden, der i stort set hele sit liv har lavet de her, i hvert fald hele sit professionelle liv, har lavet de her fantastiske dyredokumentarer, og han har den mest vidunderlige stemme. Han er altså, Bent der skriver her, han er lige blevet 100 år, og man kan godt høre på hans stemme, at han er altså blevet en gammel mand, men den har stadigvæk den der klang, der bare giver tryghed, og man er bare sikker på, at det, han siger, det er sandheden selv. Et par gode bud. Tak til jer, der deler jeres vinglas, kom sammen og med os. Og lige om lidt altså mere om dansk vin, og hvad vi kan bruge fremgangen til.
2: P4.
1: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: My body isn't ready, det her. Det er gruppen Sombra. Og så nærmer klokken sig så småt 7:15, og vi taler altså om vin her til morgen, og årets vinhøst i Danmark tegner særdeles lovende. Så lyder meldingen fra vingården Klinte Højgaard Vin, der ligger i Ravnsby Bakker på det nordlige Lolland. I går høstede de det, der hedder Solaris-druerne. Vi var jo på besøg for en times tid siden. Dansk vin har det i hele taget rigtig godt, til mener vores næste gæst, Mads Jordansen. Velkommen til P4 Morgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har arbejdet med vin i 20 år, og du har besøgt vindistrikter i hele verden, og så ejer du også den virksomhed, der hedder Winelab, hvor I underviser både professionelle og glade amatører i vin. Og så følger du altså også dansk vin tæt. Man kan sige, du har i den grad fingeren på den danske vinpuls. Hvad er egentlig grunden til, at dansk vin har det så godt i de her år?
1: Jamen, det er primært to ting. Den ene, det er, at nu har de danske vinbønder haft godt 25 år, hvor de har øvet sig. For det er noget, man ikke bare gør, altså lave god vin. Det kræver, at man får noget erfaring, man finder ud af, hvordan klimaet er, og hvordan ens jord er, og hvilke druer, der er gode at dyrke på sin marker. Det er den ene ting, og den anden ting, det er selvfølgelig på en lidt kedelig baggrund, men vi kan lige så godt høste de få fordele, der er, og det er jo klimaændringerne, som gør, at det er blevet lettere at få druerne til at modne i Danmark. Mm. Så det er de to væsentligste årsager til, at jeg kalder det, vi er i en klar 2.0 i øjeblikket,
0: ja,
1: men fordi dansk vin er...
0: Ja, jeg siger bare, hvis vi så skal videre med 2.1 og 2.2 og så videre, hvor ser du så, at dansk vin er på vej henad?
1: Jamen, jeg ser, at vi ser eksempler på projekter, som bliver mere professionelle. Det vil sige, at man begynder at lave måske nogle lidt større marker, og vi taler altså stadigvæk om små marker, hvis vi ser her på den kæmpe store vinverden. Men vi ser nogle projekter, hvor man begynder at blive mere fokuseret på at lave en god kvalitet fra år til år. Og så begynder vi også at se nogle eksempler på nogen, som godt kan se. Altså, dansk vin bliver jo aldrig billig. Det bliver aldrig noget, hvor man får smidt, nu siger jeg bare, 2 flasker vin i nakken for 100 kroner i supermarkedet. Det er dyrt at lave vin i Danmark, og udbytterne er mindre. Og det betyder altså også, at flaskeprisen, den bliver relativt høj, bare for at man får økonomien til at hænge nogenlunde sammen. Så det, som vi godt kan se en mulighed i, det er, at vi har flere og flere gastroturister, som kommer til hele landet. Vi har flere restauranter, der ligger rundt om i hele landet, som blandt andet også har fået Michelin-stjerner. Det gør, vi får flere ud i landet. Og hvorfor skulle de ikke være nysgerrige for at besøge og smage, hvordan dansk vin smager, og måske købe en frokost eller en overnatning? Og det er noget af det, der kan være med til at få hele de der vinprojekter til at hænge endnu bedre sammen, sådan rent økonomisk.
0: Ja, men altså prøv lige at høre her, Mads Jordansen, hånden på hjertet. Producerer vi i Danmark overhovedet vin af en kvalitet, som nogen ude i verden gider rejse efter? Altså, er det helt fair at drømme om de her vinturister?
1: Det er måske ikke det eneste, de tager til Danmark for, men jeg ser det som noget af det, som man tager som en af de oplevelser, når man i forvejen er til Danmark. Og der kommer masser af turister til, for eksempel, der flyver ind til København og rejser ud i hele landet for at besøge restauranter. Og der er helt sikkert nogle af dem, der er super nysgerrige på at lige at køre forbi og smage, hvordan smager dansk vin egentlig. Og der har vi altså noget vin i dag, som vi ikke skal være flove over, for der er rigtig mange, der laver vin i dag, som virkelig smager godt.
0: Mm. Og så lige et ekstra spørgsmål her til sidst, sådan, når nu vi har dig som ekspert. Hvordan tror du, at årgang 2026 kommer til at smage?
1: Jamen, jeg tror faktisk, at den bliver rigtig god, fordi vi har jo haft en rigtig pæn sommer. Det, der er udfordringen, det er de næste par uger, fordi der går cirka en lille måneds tid nu, inden høsten er fuldstændig i hus, og de røde er der. Det må bare ikke regne de næste uger, fordi så rødner frugten på marken. Men lige nu, og de tilbagemeldinger, jeg har fået også, det er, man er rigtig glad for årgang 2026. Så jeg er kæmpe optimist.
0: Vi glæder os til at smage. Tak skal du have, Mads Jordansen.
1: Selv tak.
0: Vinekspert og altså fra virksomheden Winelab. 19 minutter over 8, så lige et par morgensange om et øjeblik. Hjalmar og Katinka, men først Mac Morrison og Return of the Mac.

0: bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi

0: Hjalmar og Katinka er værd at vente på. Cecilie?
1: Det er ganske sparsomt, hvad der er tilbage af køkørsel i morgentrafikken. Langt de fleste steder, der kører det rigtig pænt. Men på Farøbroerne, der skulle der ligge nogle træstykker i sydgående retning midt på Lavbroen og Vej Albert på vej for at få fisket dem op.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og her til morgen handler det om, hvem man gerne vil drikke et glas vin med, og ikke mindst, hvorfor det kunne være interessant. Gulbrit i Slagelse skriver, ja, nu drikker jeg ikke vin, så hvis jeg kunne få lov at tage en kop kaffe, så skulle det være med Ulla Terkildsen. Så spændende person. Ja, for Søren. Journalistkollega, reporter, korrespondent, alt muligt, tv-dame på TV2. Ja, skøn kvinde. Det kan jeg godt forstå, at du gerne vil drikke et glas vin med hende. Og så i den anden afdeling, det er Morten fra Næstved, der skriver, altså jeg kunne godt tænke mig at drikke et glas vin med Magnus Heunicke. Den stakkels mand, han har bare en tendens til at lande i ministerier, der eksploderer. Så blev han sundhedsminister, så kom der corona. Så blev han miljøminister, så kom der sagen om gylde og iltsvind. Så blev han undervisningsminister, og nu har vi problemet med AI og en fejlslagen skole. Men som Morten slutter af, han har nok ikke tid til et glas vin. Nej, det kan godt være, at han har så travlt med at få styringen på undervisningsministeriets møgsager i øjeblikket, at han ikke har tid til et glas vin, Morten. Men jeg vil godt, at du også på den måde kan tænke på en politiker, ellers så står de jo som regel bare for til skæld ud og at blive revset, men det lyder som om, at du vil give ham et klap på skulderen og lidt opmundring for de hårde opgaver, han har haft. Det er dejligt, at I deler jeres historier med os på sms'en her til morgen. Den er jo åben under hele programmet på nummer 1212. Husk at skrive SJ som det første i beskeden. Der er regional nyheder om 2 minutter.

0: Good Luck Babe. Det var amerikanske Chapel Roan her i P4 morgen. Nu er det nyhedstid. Peter Mikkel Pihl Rasmussen er klar. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Meget ser ud til, at Danmark snart har én skole mindre, for i Faxe Kommune er lukningen af Terslev Skole nu en del af budgetaftalen for 2027-2030, som et flertal i byrådet præsenterede i går. Susanne Maja Christensen er skoleleder på Haslevskolerne i Faxe Kommune, og dermed er hun også for Terslev Skole. Hun siger, at den mulige lukning kan mærkes blandt personalet.
3: Det er klart, at alle har været berørt i dag af, at nu er vi et skridt videre i den proces i forhold til, at der nu er indgået et forlig omkring en mulig lukning af Terslev Skole. Og det berørte da både mig og medarbejderne.
2: Og nu venter et større arbejde med at skabe en lang række svar, både til de ansatte og til eleverne.
3: Vi skal jo i gang med et stykke arbejde i forhold til at lave handleplaner både for medarbejdere og omplacering af dem, og så skal vi jo også lave nogle planer for, hvordan er det, vi får lavet en god overgang for børnene til de respektive skoler, de nu skal hen på, så frem det her det bliver en realitet.
2: Sagde altså her skoleleder på Haslevskolerne, Susanne Maja Christensen. Ifølge borgmester fra Liberal Alliance, Mikkel Dam, bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Og samtidig ønsker politikerne at investere midlerne fra lukningen i et samlet løft af folkeskolen i kommunen. Det fremgår af budgetaftalen. På Klintehøjgård, vin på det nordlige Lolland, fandt de i går saksene frem, og så begyndte de ellers at klippe årets første druer af vinstokkene. Årets vinhøst tegner særdeles godt, og det skyldes især én ting. Det siger chefen for Klintehøjgård Vin, Niels Christian Krav.
4: Jamen, det er værd. Vi har jo vand, da vi skulle have vand, og vi har sol, da vi skulle have sol. Så vi har haft det gunstigt.
2: Og det er fjerde gang, at de høster druer på Klintehøjgård Vin. Og Niels Christian Krav, han håber, at årets gode vinhøst, den kan give sorte tal på bundlinjen.
4: Det kunne jo være, at det kunne blive en plusforretning i år. Det tror jeg 80% på.
2: Klintehøjgård Vin producerer omkring 2.500 flasker vin om året. Og hvis fremtiden skal se lys ud for dansk vinproduktion, ja, så skal det både organiseres ordentligt, og så skal der penge til, mener Niels Christian Krav.
4: Der skal komme nogle mennesker med penge. Der skal mange penge til at starte en vinproduktion. Altså, det er sindssygt dyrt at etablere den. Og det kræver i hvert fald, at der er nogen, der går sammen om at lave det i stor skala og har taget penge med hjemmefra.
2: Sagde altså her chef for Klintehøjgård Vin på Lolland, Niels Christian Krav. De høstede som nævnt deres første druer i går, og så skal de høste igen om en måneds tid. Her forventer Niels Christian Krav også, at høsten bliver rigtig god. Og så er det vel egentlig meget godt vindvejr. Der kommer nemlig nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og så kommer der en let til jævn vind fra vest ved kysterne, stedvis frisk vind i aften ned til 10 og 15 grader.

Lys, min bror, jeg elsker dig. Her var Uro 6 minutter over 8:30. Der er gået vinsnak i den her til morgen. Vi taler jo om, at det går rigtig godt for dansk vin. 2026-årgangen ser ud til at blive rigtig god. Og jeg spørger, hvis nu du havde muligheden, hvem ville du så invitere på et glas vin? Og hvorfor? Altså, hvad skulle I snakke om? Og der kommer altså rigtig mange gode bud. Var det skønt? Vi tager lige en runde kunstner, musiker og Ritva fra Næstved skriver. Jeg vil gerne kunne drikke. Ja, nu står der godt nok en øl, ikke? Men det er nok også mere på sin plads, fordi det er Erik Clausen, vi skal snakke om her. Høre hans mange røvehistorier. Erik Clausen, der er jo døde for et par år siden, men her i fantasiens verden, radioverden, der kan vi sagtens genopleve ham. Og jeg synes, at det var en mega god idé, Ritva, at invitere ham på en øl. Det jeg tænker oven i købet, det skulle være på et brunt værtshus, ikke? Så kunne man sidde der og hygge sig. Det gad jeg også godt. Hold nu, bøtte nogle røvehistorier, jeg tænker, han kunne fortælle. Michael fra Holbæk vil gerne have en vinsnak med Birte Kjær. Jeg elsker nemlig hendes folkelighed, skriver Michael her. Birte Kjær, også et virkelig godt bud, må jeg sige. Og så Sisse, som skriver, jeg vil gerne drikke en sodavand med Michael Falk i dag i anledning af hans 70-års fødselsdag. Jeg tænker måske, om det er Sisse, der ikke drikker vin, så er det i hvert fald formentlig Michael Falk, der ikke drikker alkohol. Det er en historie med misbrug bag sig. Men Michael Falk, 70 år i dag, og det giver mig jo en fantastisk mulighed til, at vi lige får en Michael Falk-sang og lige får ønsket ordentligt tillykke her i radioen. For det er nemlig rigtigt, i dag fylder Michael Falk 70 år. Og faktisk har han jo meget tilknytning her til vores område. Han blev født i Køge. Så gennem ungdomsårene, og sådan, han jo kendt i Malurt, og senere som solist med altså usandsynlig mange kendte sange. I et land uden høje bjerge, mød mig i mørket, osv. osv. Han har sat et stort aftryk uden for musikken. Vi husker ham jo også som skuespiller, blandt andet i Mor i mørket i sine unge dage. Det indbragte ham jo en Bodil. Senere så var han jo en folkeeje som retsmedicineren Jan Bøjsen i Rejseholdet. Det er jo sådan 20-25 år siden, at det begyndte, ikke? Og så har han jo udgivet masser af bøger som forfatter, blandt andet bogene Helligdage og Hjemveje. Netop Hjemveje udsprang faktisk af årene omkring årtusindskiftet, hvor han jo, kan man sige, trak stikket ud og flyttede her til vores område. Kallehave på Sydsjælland her, altså ved Vordingborg, der boede han jo i et årti, og her der fandt han altså masser af ro, og det gav ham altså mulighed for at skrive om livet, om landevejen og familien og det med at finde hjem. Og i dag, ja, der kan vi altså så nyde Michael Falk og hans 5 årtier som sanger, skuespiller og forfatter, og så sige stort tillykke her fra hele P4 og fra alle lytterne til Michael Falk, altså med de 70 år. Og så skal vi jo høre en Michael Falk-sang, og der er så mange at vælge imellem, så det blev sådan lidt en tilfældighed, at det var denne her, jeg lige slog ned på. Ud af mørket. Michael Falk, 70 år i dag.

0: Folket. Her var Michael Falk, der altså fylder 70 år i dag. Men i den grad still going strong. Her til morgen, der annoncerer han faktisk, at han tager på turné i september og oktober 2027. Det er altså om præcis et år, og kommer han så forbi vores område? Ja, næsten sådan. Han kommer portalen i Greve, det er der til at køre til, hvis man gerne vil til koncert med Falken. Nu skal vi til noget helt andet, for i går kom den besked, som personalet og forældrene til børn på Terslev Skole havde frygtet, for den lille skole i Faxe Kommune skal nemlig lukke, når det nuværende skoleår det slutter. Og det skal den som en del af budgetaftalen for 2027 til 2030, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Og i går der var vores reporter Eva Nylander Thomsen så forbi Terslev Skole. Her mødte hun Natasha Andersen, der skulle hente sine børn på skolen. Natasha havde uro i maven, da hun fik beskeden.
1: Jeg blev rigtig ked af det, og jeg føler mig enormt meget i afmagt, fordi det betyder rigtig meget for vores familieliv, og vi har aktivt valgt at flytte til Terslev, fordi der var en landsbyordning, vi flyttede til i februar. Og for os gav det mening i forhold til vores børn at komme ud i et mindre miljø, for det kan de rumme at være i.
2: Og det, man lige kan høre i baggrunden, det er, at du er ved at gynge din søn. Du har hentet her fra børnehuset, men du har også en søn, der går i første klasse på Terslev Skole. Altså det her med, at den lukker, altså hvilke konsekvenser kommer det til at kunne have for dig?
1: Det har rigtig store konsekvenser i forhold til, at der er en masse logistik, vi skal kigge ind i. Og vi skal også kigge ind i den kultur, fordi vi har valgt kulturen til. Og nu ser vi ind i at skulle ud på et stort tilbud. Det har vi prøvet tidligere, det fungerede ikke. Så det er vi da rigtig bekymret for, hvad det betyder for netop vores søn, at han kommer ind i et større miljø, fordi det har han før haft mistrivsel i. Og vi har hele tiden efterspurgt os til borgermødet og læserbrev. Jeg har haft møde med borgmesteren herude, hvor vi har efterspurgt, hvad er planen i det her? Fordi der er nogle børn, der skal gribes, og der er ikke nogen plan. Så lige nu har vi leveret en besked til vores søn om, at du skal skifte skole. Men vi har ikke nogen svar til ham. Så han sidder derhjemme med en kæmpe utryghed. Skal jeg følges med mine venner? Skal jeg følges med mine lærere, fordi de kender mig? Hvad skal der ske med mig? Og vi har ikke nogen svar at give. Det er rigtig stor usikkerhed og utryghed hos et barn. Det betyder også, at vi kigger ind i, jamen, overvejer vi faktisk at flytte igen? Skal vi flytte vores søn fra børnehaven? Fordi logistik bliver rigtig svært for os som familie. Vi er en pendlerfamilie. Hvis vi skal hen 7 kilometer fra hinanden, vi har nogle svære beslutninger foran os.
2: Det er jo, altså, som jeg også kan høre på dig, altså en trist dag. Altså, hvad skal aftenen ligesom gå med? Jeg kan godt forestille mig, at det lige er en lidt svær situation at stå over for dine to sønner.
1: Jamen, det er det helt bestemt. Da jeg tog hjemmefra og skulle hente Julius, der havde vi lige fortalt det til min store dreng. Og han blev ked af det. Så lige nu sidder han derhjemme og bliver krammet af sin far og græder. Og har en masse spørgsmål, vi ikke kan svare på. Så jeg tror bare, vi skal kramme hinanden en masse i aften og træk vejret, fordi jeg ved ikke, vi føler os afmagtet. Og jeg har mødt andre forældre herop, og vi har den samme sorg i øjnene. Jeg har set lærerne, der også føler sig i total afmagt, fordi de brænder for den her kultur, og det gør vi alle sammen. Så det er jo et tab, og det er en sorg.
0: Ja, sådan sagde Natasha Andersen fra Terslev, og det var reporter Eva Nylander Thomsen, der talte med hende. Ifølge borgmester for Liberal Alliance, Mikkel Dam, ja, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Og han siger, at det nu er vigtigt at skabe en ordentlig og tryg overgang for både forældre, børn og medarbejdere.
3: Det er klart, at det efterlader en masse spørgsmål, og de spørgsmål prøver vi at samle op på med det samme, så alle føler sig taget godt hånd om i den her proces.
0: Og før lukningen af Terslev Skole endeligt og formelt vedtages, ja, så skal der først gennemføres en lovpligtig høring. 12 minutter i 9. Her er det Moontax, Too High.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
9: Det kører stadig meget flot i den sene del af morgentrafikken, og på skinnerne, der har jeg heller ikke melding om større gener.

0: One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I forbindelse med, at jeg ønskede Michael Falk tillykke med de 70 år, nævnte jeg også, at han her til morgen har annonceret, at han om præcis et år, altså næste efterår, tager på en lille turné rundt i Danmark, og jeg nævnte, at den tætteste, han kom vores område, var portalen i Greve. Det var, fordi jeg ikke havde læst listen ordentligt igennem. For anden nederste linje, den 8. oktober 2022, besøger han Kulturcenter Grønnegade Kaserne. Og det var bare, fordi der ikke stod Næstved nogen steder her. Men Grønnegade Kaserne ligger jo i Næstved. Så dermed så er det altså den 8. oktober, at han kommer forbi Grønnegade Kaserne, men altså først til næste år. Men du kan allerede købe billetter nu. For eksempel via... jeg har bare været inde på Michael Falks hjemmeside, falk.dk. Du kan også finde links til alle koncerterne via hans Facebook-side. Han hedder bare Michael Falk derinde. Det er altså ret nemt at gå til. Og nu er vi det der med arrangementer. Så er det jo spændende med Royal Run. I den her uge, ja, der annoncerer man dag for dag en ny by til næste års Royal Run. Det er jo som sædvanligt altid anden pinsedag. Vi har fået Thisted på kortet, vi har fået Silkeborg på kortet i år. Der skal altså også være en by på Sjælland, og forhåbentlig også en by her i vores område. Det bliver spændende at se. Det her klokken 9, altså om 4 minutter, at Royal Run offentliggør den næste by. Lad mig lige hurtigt løbe igennem, altså... Næstved, det var i 2022, de var værtsbyen. Nykøbing Falster var i 2023, Kalundborg i 2024, Korsør i 2025. Og så havde vi jo så ikke nogen værtsby i vores område i år, altså her i 26, for det var så Helsingør, der blev valgt som den, det andet sted på Sjælland, ud over København, hvor man kan løbe. Men det bliver altså spændende her. Om et øjeblik, ja, så annoncerer de altså, hvem der bliver den værtsby i 2027. En ny by, og ja, det kan også være, det på Fyn. Vi ved det egentlig ikke. Vi ved ikke noget. Men vi annoncerer det altså her, og efter vi har hørt Simple Minds. Don't you forget about me, for det bliver offentliggjort kl. 9.

0: Don't you forget about me. Her var Simple Minds i P4 Morgen. Om et øjeblik, så er der nyheder fra Radioavisen. Det er Niels Christian Lang, men her om 10 sekunder bliver det også håbentlig gjort. Hvilken by i rækken, der bliver den næste til at holde Royal Run? Og lad os se, om vi kan få nå at få det med her inden klokken 9. Det bliver Vordingborg.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
1: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
3: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Og vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
4: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
1: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
5: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
6: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
7: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
6: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
7: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arbor, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
6: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
7: Jamen, foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
8: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, de bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
9: Det her er P4.

0: med Anders Bisgaard.
1: Og klokken er 9:09. Vordingborg bliver altså værtsby for Royal Run 2027. Det er offentliggjort præcis her klokken 9 på Royal Runs hjemmeside. Og Kasper Henrikes, du er faktisk lige nu i Vordingborg. Og det er sådan, at det har været super hemmeligt, hvilken by det skulle være. Ikke? Men du, det vil sige, du vidste det. Men nærmest som den en af de ganske få her på redaktionen, og så har du formået at holde det hemmeligt noget?
2: Ja, altså det er jo den, der er nogle gange med de historier, vi har, der kan det være det, der hedder en klausul, altså hvornår vi vil fortælle det. Men den her nyhed var i under så streng klausul, så det var, at det er kun en lille kreds, der ved det, og det er kun den kreds, der må vide det. Så for eksempel i de manuskripter, vi skriver, der har bare stået hemmelighed. Så man jo har tænkt, hvad pokker er det? Og når kolleger har spurgt, hvor er det, du skal hen i morgen klokken 9? Så siger jeg, ja, det kan jeg ikke sige noget om. Beklager meget. Og det er jo meget usædvanligt, at man ikke kan sige til kolleger, hvad det egentlig er, jeg skal lave dagen efter.
1: Ja, men nu ved vi det alle sammen, at det er altså Vordingborg, du er kørt til, fordi Vordingborg anden pinsedag 2027 skal være værtsby for Royal Run. Og du har lige været med til, også til, at det blev annonceret på Rådhuset, ikke?
2: Jo, cirka omkring klokken 9, så kom der en masse mennesker ud, inklusive borgmester Michael Seiding Larsen, der stod her. Så holdt han et lille tale, hvor han så officielt fortalte, at Royal Run kommer til byen. Samtidig så blev der så hejst et flag op i den flagstang, der er lige ved, hvor der netop står, at Royal Run kommer anden pinsedag. Og så har borgmesteren faktisk fået lov til at lege med graffiti, fordi så har han malet graffiti på et af fortorvsplankerne, hvor der står, at Royal Run kommer til byen. Det står med blå skrift, og så er der samtidig sat tre flag. Så jeg tror, nu er man ikke i tvivl om, hvad der kommer til at ske i maj næste år.
1: Ej, det er godt. Vi vender tilbage til dig og borgmesteren om et øjeblik.

0: Blæst, Rune Rask og Hampenberg og den, der hedder Ensom Dig. Og så skal vi altså tilbage til Kasper Henriques i den stolteste by i regionen her til morgen, nemlig Vordingborg. Vordingborg skal være vært for en af Danmarks største folkefester, når Royal Run kommer til byen anden pinsedag til næste år. Og ruten kommer til at ligge i Vordingborg by, men måske kommer vi lidt nærmere ind på det nu, Kasper Henriques, for du står med en glad borgmester. Er han i løbesko allerede, eller hvad?
1: Ja, det er ikke meget galt. Altså, Michael Seiding Larsen fortalte faktisk, at han her til morgen, fordi han jo så godt var klar over, hvor Royal Run skal være, lige tog en 5 kilometer, bare lige for at sætte scenen i forhold til, at det kommer til byen. Michael Seiding Larsen, nu er det blevet offentliggjort og afsløret, du har selvfølgelig vidst det i noget tid. Hvordan er det nu at få sat navn på, at det er Vordingborg, der skal være vært næste år blandt andet?
2: Jamen, det er jeg rigtig glad for. Jeg har jo gået, som sagt, og ventet, eller vidst det et stykke tid, og der er rigtig mange mennesker, der har spurgt mig, Michael, skal vi ikke snart have Royal Run til Vordingborg? Og det har jeg ikke kun løftet for. Så i dag det er lettet, og jeg er meget, meget glad, og jeg glæder mig til, at vi får en kæmpe løbefest nu her anden pinsedag næste år.
1: Og hvad kommer det til at betyde for en by og en kommune som Vordingborg, altså at få den løbefest anden pinsedag næste år?
2: Vi kommer jo til at samle folk fra nær og fjern. Vi regner med, at der kommer rigtig mange mennesker her. Vi får vist vores flotte natur frem, vores skønne by, Vordingborg by kommer til at løbe i. Og så har vi jo helt bagtæppet med godstårnet og vandet, og så det er jo en unik mulighed. Og det kunne være, nogle af dem, der kommer og løber, måske også har lyst til at flytte herned, og det håber jeg også selvfølgelig.
1: Og altså, er det sådan en dag, hvor du tænker, vi ranker lige ryggen lidt mere for at få en begivenhed som den til byen?
2: Jamen det er det. Altså, vi har jo søgt, og der er jo kun 5 byer, der bliver valgt ud hver eneste år. Så det er utroligt glad for, at det blev os. Vi har lagt en god ansøgning, og nu er det lykkes, og det er jeg selvfølgelig meget, meget, meget glad for.
1: Og jeg vil sige, jeg kunne se på din telefon her, der er gået siden klokken 9, at der har været rigtig, rigtig travlt med sms'er, fordi det nu er blevet offentliggjort. Hvis vi bare lige mellem lytterne og os, og ikke andre, skal sige, dit favoritsted, der skal med på ruten. Hvad vil du foretrække?
2: Det vil jeg omkring godstårnet. Omkring slotsruinen og så godstårnet som baggrund. Det er et helt fantastisk sted. Og når du så står også op på borgterrænet og kigger ud over vandet, det er et helt unikt sted. Og det håber jeg, jeg har en stor forventning om, at vi kommer til at vise frem for rigtig, rigtig mange mennesker.
1: Og jeg tror også godt, vi kan forvente, Anders, at borgmesteren selv kommer til at være i løbesko næste år til Royal Run. Om han så helt kan løbe op med hurtige kongelige eller de hurtigste i Vordingborg, det er måske et andet spørgsmål.
0: Ja, det bliver også spændende. Hvem fra den kongelige familie, der kommer til Vordingborg?
1: Det gør det. Jeg kan lige spørge Michael Seiding Larsen, hvem af de kongelige vil du foretrække kommer til byen og løber?
2: Jamen det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg glæder mig bare over, at de kongelige kommer her. Så hvem det bliver, det er for mig lige meget. Vi får en løbefest, så det glæder mig rigtig meget til.
1: Ja, det er vist det, vi kalder et politikersvar.
0: Ja, men det er et fint svar. Det er helt reelt. Og det er altså den 17. maj 2027, anden pinsedag, at der er Royal Run i Vordingborg. Og datoen for åbning af billetsalget kan du læse inde på royalrun.dk. Altså, Royal Run blev jo løb af staten første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Her med Espresso. Og så er klokken 6 minutter i halv 10.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og lad os lige få lukket vores morgensnak ned, der handlede om, hvem du gerne ville drikke et glas vin med, og hvorfor. Anledning til vinsnakken, ja, det er jo, at vinhøsten 2026 ser ud til at blive rigtig god for de danske vinproducenter, og at det går fremad. Godt fremad for de danske vinproducenter. Nå, lad os lige tage beskeden her fra Tom i Ugerløse. Jeg vil gerne drikke, der står så en kop te, det er helt okay, sammen med Lesia Jønsson, for hun sang godt, både sammen med sin lille søster Lucienne, og så i Laban. Både solo og sammen med sin makker Ivan Pedersen. Jeg er ikke i tvivl om, at Lesia, hun er sød. Nej, det er jeg da heller ikke. Og det kunne være virkelig sjovt, Tom, også at høre om den her tid, ikke, med Hvor skal vi sove i nat, og alle de andre klassikere der, ikke? Nå, så skal vi til, lad os se her, vi kan tage et par store herrer, for Rasmus vil gerne drikke et glas vin med Vladimir Putin, og så lige få en snak om fred. Og Palle fra Jyderup vil gerne drikke et glas vin med Donald Trump, altså hvis han giver. Og så ved Palle, så skriver han sådan lidt om, hvad han vil gøre. Han vil gøre noget på rigtig vikingemanér, nemlig sætte Donald Trump på plads. Jeg skal ikke udpassionere, hvad det er, han vil gøre ved Trump under besøget her, fordi det tror jeg ikke, man skal sige højt. Men i hvert fald sætte Trump på plads, vil jeg oversætte det, som Palle fra Jyderup skriver her. Tak til alle jer, der har delt jeres vintanker med alle os andre her til morgen. Det har været rigtig, rigtig sjovt. Vi har jo altså, jeg vil sige, været igennem alt fra Magnus Heunicke, dronning Margrethe, ja, det var min faktisk. Vi havde Gita Nørby ind over på et tidspunkt. Hvad havde vi ellers der også? Nå, nu er min tid blevet væk med det, hvor jeg ellers havde noteret, hvem det var. Vi har været vidt omkring, lad os nu bare sige det på den måde. Mick Schack og jeg skal komme efter dig. Alle mulige forskellige. Og det er jo måske i virkeligheden bare, hvis man får muligheden for at tage telefonen og så få lavet en aftale, og så ellers få, så kan man sige, drikke et glas vin. Ja, det kan også bare være en samtale og få gjort det, inden det er for sent. Måske er muligheden der alligevel, specielt ved alle jer, der gerne vil tale med politikere. Det kan altså som regel godt lade sig gøre, hvis man spørger. Frem til de regionale nyheder lige om et øjeblik. Sheryl Crow. Her er All I Wanna Do frem til halv 10. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do. Her var det Sheryl Crow i P4 Morgen. Nu er det blevet tid til den regionale nyhedsopdatering med Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Både personale og forældre til børn på Terslev Skole måtte i går synke en ekstra gang. Efter planen så skal skolen i Faxe Kommune nemlig lukke, når det her skoleår er omme. Det skal den som en del af budgetaftalen for 2027-2030, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Natasja Andersen er en af de, der nu skal til at finde en ny skole, hendes børn kan gå på.
3: Jeg blev rigtig ked af det. Og føler mig enormt meget i afmagt, fordi det betyder rigtig meget for vores familieliv, og vi har aktivt valgt at flytte til Terslev, fordi der var en landsbyordning, vi flyttede til i februar. Og for os gav det mening i forhold til vores børn at komme ud i et mindre miljø, for det kan de rumme at være i.
2: Og det er selvfølgelig noget, der kan mærkes, fortæller Susanne Meyer Christensen. Hun er skoleleder på Haslevskolerne i Faxe Kommune, og dermed også for Terslev Skole.
4: Naturligvis blev vi berørt af det, fordi det gør man, når man er engageret og dedikeret i ens arbejde.
2: Ifølge borgmester fra Liberal Alliance, Mikkel Dam, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Sidder du på venteliste til operation, så er den formentlig skrumpet noget i forhold til for bare 1,5 år siden. For ventelisterne på sygehusene i regionen er faldet markant over en bred kamp de seneste 18 måneder. På Sjællands Universitetshospital er den gennemsnitlige ventetid på behandling siden januar 2025 faldet fra 41 til 34 dage. På Midt- og Vestjyllands Hospital er den faldet fra 38 til 20 dage, mens den på Holbæk Sygehus er faldet fra 33 til 19 dage. Og det er et resultat af flere ting, siger Anne Møller Ronix, formand for sygehusudvalget og næstformand i regionsrådet. Blandt andet økonomi.
5: Forudsætningen har været, at vi har kunnet finde flere penge, og det har vi gjort. Vi har udnyttet alt, hvad der overhovedet var. Administrationen har dygtigt kigget meget nøje på, at vi udnyttede de ressourcer, vi havde. Alt, kan man sige, er blevet støvsuget, plus at vi også har valgt at sige nu den buffer, som man altid lægger ind i et budget, nu skal den kastes ind til, at det kan nå borgerne her i indeværende år.
2: Og politikerne vil nu bruge 52 millioner kroner ekstra på at få ventetiderne yderligere ned de steder, hvor de er allerhøjst. I maj næste år vil der være en del mennesker i Vordingborg, som med ret stor sikkerhed har løbesko på. Den gamle sydsjællandske købstad skal nemlig til næste år være vært for en af Danmarks største folkefester, når Royal Run kommer til byen. Det blev offentliggjort for cirka en halv time siden. Ruten kommer til at ligge i Vordingborg by og bliver med både den gamle kongeborg, natur og vandet som kulisse. Royal Run afholdes den anden pinsedag mandag den 17. maj. Og så kommer der nogle sol og enkelte byer. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en let til jævn vind fra vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften temperaturer mellem 10 og 15 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Bisgaard.

0: Bad Habits her fra Ed Sheeran, og klokken er 9:57. Lige nu, der er Ursula von der Leyen. Hun er i gang med at holde det, man kunne kalde den europæiske udgave af Union of the Speech. Speech of the Union State. Union State. State. Åh, pokker, det hedder. Nå, det er også lige meget. Hun er ved at holde en tale om, hvordan det går i EU. Altså, hvad er status på EU netop nu? Og den holder hun altså direkte.
1: The second tipping point of our times.
0: Yes, og hun er, der er så store forventninger til den tale, hun netop er i gang med. Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent, han har sagt det blandt andet, at det handler om et EU-udspil, der skal beskytte børn og unge online. Hun kommer formentlig til at snakke om unges adgang til sociale medier, men det handler formentlig også om, hvordan man i Europa skal håndtere de mange skovbrænde oversvømmelser, som der har været de seneste år. Hvordan man skal håndtere den rivende udvikling inden for kunstig intelligens, og hvordan EU skal hjælpe Ukraine gennem endnu en vinter, hvor Rusland bomber. Det er altså nogle af de emner, som Ole Ryborg tror, at EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen kommer ind på i talen i dag. Hvis du vil se hele talen, så kan du gå ind på vores hjemmeside dr.dk, hvor vi sender hele talen live, og det gør vi faktisk med live oversættelse. Vi har to tolke siddende og oversætter løbende simultant, hvad der bliver sagt, så du kan altså følge med på dansk, faktisk inde på vores hjemmeside lige nu, dr.dk.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Raspberry Beret. Her var det Prince. Her til morgen, der handler det om årets vinhøst, og nu skal vi en tur ud i vinmarken. Tidligere i morges, ja, der besøgte min kollega Kasper Henrikkes, nemlig Klintehøjgård Vin på det nordlige Lolland.
1: Ja, og hvis man tror, at vinhøsten foregår med store larmende maskiner, ja, så skal man tro om igen, for som man nok kan høre, så foregår det faktisk med god gammeldags saks.
0: Og en spand, det bliver puttet ned i, kan vi høre. Årets vinhøst på Klintehøjgård Vin gik i gang i går, og jeg ved, at det tegner faktisk særdeles lovende med årets vinhøst, Kasper.
1: Ja, og manden med saksen, som vi kan høre, det er chefen for Klintehøjgård Vin, Niels Christian Krav, der er altså ved at klippe de allersidste soldejestruer af stokkene. Og det er faktisk til ære for os, han gør det, for resten af druerne, de blev høstet i går. Og Niels Christian Krav, hvorfor tegner det så godt med de her soldejestruer?
2: Fordi vi har haft en fantastisk sommer. Vi har haft vand på de rigtige tidspunkter, vi har haft sol på de rigtige tidspunkter, og vi har haft tørre på de rigtige tidspunkter.
1: Og jeg vil også sige, at det vejret, som det er nu, er altså også tæt på perfekt. Solen er stort set lige stået op, og da vi kom gående herned til de her vinstokke, hvor der er altså masser af ranker af dem, så var der lige en 5-6 køer, som stod og kiggede på os, fordi de tænkte, falder der må noget af endnu. Du har ikke kun de her druer, men også andre druesorter. Hvad forventer du overordnet af årets høst?
2: Vi forventer os rigtig meget af vores Savagri. Den står herhenne ved siden af, og den er ekstremt flot, og det er den flotteste vin, vi har haft indtil nu i de her 4-5 år, vi har dyrket vin.
1: Ja, for som du netop siger, at det er i høster druer her, har gjort det nogle år og laver ca. 2.500 flasker vin om året. Hvad betyder det for forretningen af høsten i år, at den ser ud til at blive så god?
2: At vi måske kan komme til at udvide den en lille smule, og det, i år har det vist sig, at vi også kan sælge det. Så det er rigtig godt.
1: Og hvor meget tænker du, at I kan udvide?
2: Jamen altså, vi kan udvide meget, da vi har 6.000 stokke.
1: Så der er i hvert fald basis for at udvide godt. Det er jo ikke kun her, det ser godt ud for dansk vin. Det er jo også andre steder i det sendeområde, vi dækker. Hvilken fremtid ser du for dansk vin?
2: Jamen, jeg tror, der kommer en god fremtid for dansk vin. Jeg tænker, at vejret er med os lige nu, og tiden er med os. Altså, vi skal også have nogle kunder til det her vin. Og det er ligesom, danskerne har fået øjnene op for dansk vin, og synes, det er interessant at smage det, og opdager, at nu kan det altså også drikkes.
1: Og jeg vil sige, Anders, i hvert fald min lyst til at tage et glas vin, når det bliver weekend, med de her vinstokke, der er, og dodekaliten ikke ret langt herfra. Ja, altså det bliver ikke meget mere malerisk, når vi er i en dansk sammenhæng.
0: Og det, jeg skal bare lige høre, altså det er hvidvinstruer, I står og klipper i der, ikke?
1: Ja, jeg skal høre, Anders Christian, det er hvidvinstruer.
2: Det er hvidvinstruer,
0: ja.

0: Og det her, det var altså Tame Impala og Jenny og den sang, der hedder Dracula.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en onsdag morgen den 16. september, hvor vi har fået at vide, at Vordingborg bliver værtsby for Royal Run 2027. Og dermed altså skriver sig ind i en lang række af regionale byer, som har fået lov til at afholde Royal Run gennem årene. Det er jo Korsør, det er Kalundborg, Næstved, Nykøbing Falster og nu altså også Vordingborg her i vores område. Det er anden pinsedag 2027, at der er Royal Run over hele landet. Det foregår samme dag. Og hvor kan man så købe billetter? Ja, det kan du på Royal Runs hjemmeside, men ikke nu. Det er først, når tilmeldingen åbner, og der står ikke præcis, hvornår det er. Men når først, at alle byerne er blevet annonceret, man annoncerer jo en ny by hver dag, og det vil sige på fredag, ja, så er det altså derefter en gang, at man åbner for billetsalget til næste års Royal Run. Og der plejer jo at blive udsolgt ret hurtigt, så hvis du skal være sikker, der er en plads i Vordingborg, så er det altså med at holde øje med Royal Runs hjemmeside. 5 minutter i 10, lad os lige tage et par danske sange på vej mod radioavisen. Den første bliver med Sanne. Og hun er ude at køre en tur i en taxa.

Taxa. Her var Sanne Salomonsen. Og altså, Sanne, en legende. Det er også en legende, der besøger formiddag på 4'eren i dag. Det er nemlig komiker Kasper Christensen. I den her uge annoncerede han jo, at han for første gang i 15 år skal på landevejen med et comedy show. Og Louise og Mads taler med Kasper Christensen om karrieren, men også om, hvordan humor har ændret sig, siden Kasper debuterede som komiker helt tilbage i 1989. Og så har han faktisk lovet at genopføre den første joke, han optrådte med. Det er altså i formiddag på 4'eren her fra klokken 10 til klokken 12. Frem til 10 Radioavisen er du i selskab med Jada. Her er sangen Nudes.

0: Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlyst fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og larme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Så er vi halvvejs.
3: Ja, jeg skulle lige sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
2: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
3: Må jeg starte med at sige tillykke?
2: Tak skal du have, Mads.
3: Med din mor.
2: Ja, tak skal du have.
3: Det er jo en
2: af fødselsdag.
3: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
2: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
3: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
2: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
4: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
2: Nå?
3: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
4: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
2: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Kasper.
4: Tak skal du have.
2: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
2: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og 89, der debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle ud og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså, hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen, jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi da vi skal huske på, at det starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, at prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså ud over alderen?
2: Alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden så sker der jo det, at man altså, det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså, jeg føler mig jo, ligesom ham, der var stod på scenen dengang. I kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste tre kvarters tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: skulle høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
9: Du lytter til Formiddag

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt. Der nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså, vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik. Det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså, der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige,
2: men nu kommer jeg på. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg,

0: modtog publikum sådan en apoteker-joke?
1: Jamen altså, der sidder jo... Dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
2: Ja.
1: Altså, og de var... de var overrasket over... Altså, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt ved det, ikke?
0: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
1: Altså, jeg tror, Det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det vi plejer at se, ikke?
2: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
1: se. I tak.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En af næste års kæmpe begivenheder her i området bliver Royal Run. For her til morgen blev det offentliggjort, at Vordingborg bliver den ene af værtsbyerne til næste års Royal Run. Og det mødes af et stort ja tak fra Vordingborg Kommunes borgmester Michael Sejding Larsen fra Venstre.
3: Vi kommer jo til at samle folk fra nær og fjern. Vi regner med, at der kommer rigtig mange mennesker her. Vi får vist vores flotte natur frem, vores skønne by, hvor den borgby kommer til at løbe i. Og så har vi jo helt bagtæppet med godstårnet og vandet, og så det er jo en unik mulighed. Og det kunne være, nogle af dem, der kommer og løber, måske også har lyst til at flytte herned. Og det håber jeg også, selvfølgelig.
2: Royal Run afholdes anden pinsedag mandag den 17. maj, og datoen for åbning af billetsalg bliver senere hen offentliggjort på royalrun.dk. Årets vinhøst tegner særdeles lovende, sådan siger Niels Christian Krav, der er chef for Klintehøjgård Vin på det nordlige Lolland. Her høstede de i går druer, der hedder Solaris. Det er fjerde gang, at de høster druer på Klintehøjgård Vin, og Niels Christian Krav er begejstret for årets første druer.
4: Det tegner virkelig godt. Vi har virkelig haft det godt her, og vi kan stadigvæk, selvom det har regnet her det sidste stykke tid, så har vi lykkedes os at holde sukkerprocenten. Det betyder, at så skal der ikke tilsættes sukker til druen, når den skal laves til vin, så kan vi lave en rigtig vin, altså en vin uden nogen former for tilsætning.
2: Og det er ikke mindst vejret, der er årsag til den lovende vinhøst, det siger Niels Christian Krav.
4: Vi har jo vand, da vi skulle have vand, og vi har sol, da vi skulle have sol. Så vi har haft det gunstigt.
2: På Klintehøjgård Vin på Lolland forventer chef Niels Christian Krav også, at det bliver en god høst, når de om en måneds tid skal høste de næste druer. Og så kommer der nogle sol og kun enkelte byer. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en lidt til jævn vind fra vest. Hvis kysterne kan der stedvis også komme frisk vind. I aften og nat vekslende skydække med lokale byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser I rundt? Eller?
2: Jeg tror dig selv, snot fjæs. Vi tager det, vi tager til Flensborg.
0: Hvordan holder man sig sjov igennem fire årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen, fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i 0'erne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
3: Jamen altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste, fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der virkelig, altså, så det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-up'en jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre, men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
4: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 0'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
3: Det er svært at sige, ikke? Altså, nu har vi snakket lidt om, eller det ved jeg ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen-mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Det var jo sådan noget voksen-mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
0: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold af nu 2026.
3: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, fordi så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, at det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
0: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
3: Jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi er alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
4: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show, Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, jeg, selvfølgelig bliver man lige smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rulle lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far i øvrigt en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang. Og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte at sige, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Og hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvad jeg kom af. Og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end en farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med i det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror jeg, vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lidt konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde det en tour de chambre inde i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu.
2: Ja.
0: Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdetang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strikketoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu og har udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Altså,
1: hvorfor?
2: Jamen, fordi det er jo... Det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange, så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at, vi sendte jo i starten 3 gange om ugen, ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg, noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson går meget mere op i sig selv, end hun går op i Kasper. Hun er jo kører sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det er, hvis jeg skal være prædeligt, så er det det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
2: Tak for det.

0: Ikke bedre Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus. On how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Let til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele.

0: sted.
1: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
0: Ja, jeg har masser af nyheder.
1: Ja, kunne de egne sig til en formiddag på 4'ens egen udgave af Radioavisen?
0: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
1: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark og selvfølgelig hører formiddag på 4'en, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
0: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid formiddag på 4'ens egen radioavis om onsdagen.
1: Og det er de vigtigste nyheder.
0: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være for arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
1: Ja, vi elsker dyrenyt.
0: SMS til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i formiddag på 4'ens nyhedsudsendelse?
1: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletikatlet, Mariana.
0: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
1: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
0: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
1: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
0: Jamen, så
1: nu
0: kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
1: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
0: Ja. Men altså, hvad skal toppe formiddag på 4'ens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
1: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
0: Måske den decideret konflikt.
1: Man afviser det jo ikke, jo.
0: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan faktisk godt se, at den ny...
1: Nej,
0: jeg har set dig inden før.
1: Men
0: nu passer den til årstiden.
1: Det passer til årstiden.
0: Det kan også være, at du har postet noget på sociale medier for første gang i 2 år.
1: Ja.
0: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
1: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
0: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så den tror jeg, det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg jo også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end en selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskriften.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk så, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: være skønt. Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja,
1: og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet 1000 japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med

0: Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det ikke? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang

0: sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
0: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg jo også godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
0: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
0: Så, og så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
2: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
2: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
0: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for stort set alle, eller for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste par årtier, er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv og flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
2: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
2: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring 70 medarbejdere mister jobbet, når Nordic Sugar indstiller sukkerproduktionen på Nakskov Sukkerfabrik. Det oplyser Nordsukker, der er Nordic Sugar, i en pressemeddelelse. Oprindeligt lød vurderingen, at op mod 150 job kunne blive ramt. Men efter 21 dages forhandlinger med blandt andet medarbejderorganisationerne, er tallet blevet væsentligt mindre. Omkring 50 job bevares i fabrikkens pakkeri- og servicecenter, og ca. 30 ansatte får tilbudt arbejde andre steder i koncernen. Produktionen af sukker på Nakskov Sukkerfabrik stopper efter planen i januar 2027. Det sker efter 144 år med sukkerproduktion. Fremover bliver hele den danske sukkerproduktion samlet på fabrikken i Nykøbing Falster. I går kom den besked, som personalet og forældre til børn på Terslev Skole havde frygtet. Efter planen skal skolen i Faxe Kommune nemlig lukke, når det her skoleår er omme. Det skal den som en del af budgetaftalen for 2027 til 2030, som et flertal i byrådet er blevet enige om. Natasja Andersen har børn på skolen, og det kommer til at blive indgribende i hendes og familiens dagligdag, når skolen lukker.
3: Det har rigtig store konsekvenser i forhold til, at der er en masse logistik, vi skal kigge ind i. Og nu ser vi ind i at skal ud på et stort tilbud. Det har vi prøvet tidligere, det fungerede ikke. Og vi har hele tiden efterspurgt os til borgermødet og læserbreve. Jeg har haft møde med borgmesteren herude, hvor vi har efterspurgt, hvad er planen i det her? Fordi der er nogle børn, der skal gribes.
2: Ifølge borgmester fra Liberal Alliance Mikkel Dam, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole gennem flere år. Og samtidig så ønsker politikerne at investere midlerne fra lukningen i et samlet løft af folkeskolen i kommunen. Det fremgår af budgetaftalen. Og så kommer der altså nogen sol og kun enkelte byger i dag. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og der kommer en let til jævn vind fra vest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter til Formiddag på 4.

0: Jamen, det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi... Jeg er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: over
0: gør den.
1: Og gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er,
0: men
1: ja, naturligvis.
0: Men der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Anders, det er... Hold op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget af en 5 kilos træstamme tror du kunne spise?
1: Og hvor lang tid
0: har jeg? Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et todagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag,
1: ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen, det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig, endelig ind.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Over for fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst, lyder advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles 2028, 9-årig Mariana, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til Formiddag på 4'erens nyhedsudsendelse. Fra Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
3: Nej.
2: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
3: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
2: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket den medicinske stab frustration, når storspillere de er ude med en skade frem mod en vigtig kamp eller stævne i weekenden. De er rasende frustreret for både spillere, træner og medicinskab. Og oftest udgør den medicinske stab og trænerstaben tit de samme mennesker.
3: Du kan snakke fra nu af og til klokken 12. Kan du
2: det kan jeg lidt. Jeg kan også godt tage radio, hvis det skulle være det.
3: Tror du, Kasper Christensen, han er typen, der har spillet fodbold?
2: Ja, det kunne han måske godt have været. Ja, men jeg gad godt være i omklædningsrummet med Kasper Christensen. Jeg tror virkelig, han siger mange sjove ting til tredje halvleg.
3: Jeg tror også, han er bedre til tredje halvleg.
2: Ja, men det kan, ja, han kan sagtens få det plads på mit Aalborgshold til at fortælle
3: det. Det er slet ikke i tvivl om, Mads.
2: Altså, det går let.
3: Han sagde noget sjovt, synes jeg, da vi havde selskab af ham i første time, om det der med at lave stand-up som ung.
2: Ja.
3: Som yngre i hvert fald, ikke? Altså, som man siger, han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
2: Nej.
3: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som man synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
2: Og så var det sjovt, det var det der med, det var...
3: apoteket.
2: Unge, ja, og så det var unge mennesker på raketbenzin.
3: Ja, det var, han var på raketbenzin.
2: Ja.
3: Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
2: Ja,
3: der er god energi i ham.
2: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
3: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog, det var det der, han sagde, altså da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han vil ikke være nervøs.
2: Nej.
3: Den her gang. Han vil bare være til stede.
2: Ja.
3: Og det er jo fedt. Altså det tænker jeg, vi alle sammen vil elske, ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
2: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en sidren i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går, ja, og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det, være endnu i den her gang.
3: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
2: Jeg har fornemmelsen af, at manden, han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
3: Det må man næsten have efter knap 40 år.
2: Ja, det er præcis.
3: På det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
2: Ja, vi er på slap line.
3: Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
2: Nej.
3: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
2: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
3: Eller for dit vedkommende stå med armene.
2: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave,
3: enig,
2: når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke svinger med armene mere.
3: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
2: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
2: Ved du godt, hvad der sker i morgen?
3: Altså gift ved første blik?
2: Ja, præcis.
3: Ja,
2: det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
3: Jamen,
2: i nat.
3: Det gør du ikke, Mads.
2: Nej,
3: det
2: heller ikke i nat.
3: Heller ikke i nat. Det er utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
2: Jamen, jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg, det kan forlænge mit
3: du
2: liv.
3: Du kan dig ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Nye skandaler om European Sperm Bank. For ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne, der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på... Skal jeg lige skifte mikrofon? Mere end 200 donorbørn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn. Det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning. Og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset. Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her? Og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget bliver fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybelser af de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærskere, samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævet sænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henne Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej,
10: jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og så fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Jeg har for eksempel en rød en, der holder derhenne, den er snart holdt her i 3 uger med et handicap, og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiet nye værktøj, Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torkild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det kommer værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
19: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkorten her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan et spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt sky at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling, ellers mange steder let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her henover de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer henover den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærks, der stod i spidsen for den her radioavis.
20: Det her er P4.

0: Eller egentlig var det jo her en stor i Tears in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller egentlig, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single hitliste med den sang. Og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe. Og så er der også lige straks vores hit-tv-DNU med svenske Ellen Krauss. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til.

0: Sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99 her. Deres nye singleudspil var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så som lovet tage fat igen i den svenske sanger og sangskriver Ellen Kraus, hende der jo også står bag vores mest billedsang i programmet den her uge. Ellen Kraus, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget, og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip her, det er nu med Ellen Krause, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her. Vores hit-tibio, altså i det nu her i P4 Play fra svenske Ellen Krauss. I Roll My Eyes er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen. Det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på P4. De kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et. Så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars. En rigtig fin sang, der hedder Camera Roll.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Sidder du på venteliste til operationen, så er den formentlig skrumpet noget i forhold til for bare 1,5 år siden. For ventelisterne på sygehusene i regionen er faldet markant over en bred kamp de seneste 18 måneder.

0: måneder. På Sjællands Universitetshospital er den gennemsnitlige ventetid på behandling siden januar 2025 faldet fra 41 til 34 dage. På Midt- og Vestsjællands Hospital er den faldet fra 38 til 20 dage, mens den på Holbæk Sygehus er faldet fra 33 til 19 dage. Og det er et resultat af flere ting, siger Anne Møller Ronex. Hun er formand for sygehusudvalget og næstformand i regionsrådet, blandt andet økonomi.
1: Forudsætningen har været, at vi har kunnet finde flere penge, og det har vi gjort. Vi har udnyttet alt, hvad der overhovedet var. Administrationen har dygtigt kigget meget nøje på, at vi udnyttede de ressourcer, vi havde. Alt, kan man sige, er blevet støvsuget, plus at vi også har valgt at sige nu den buffer, som man altid lægger ind i et budget. Nu skal den kastes ind til, at det kan nå borgerne her i indeværende år.
0: Og der er faktisk 52 millioner kroner ekstra på vej til at få ventelisterne ned. De vil ramme de afdelinger, hvor ventelisterne fortsat er højst. Skud mod en dansk forsvarshelikopter i forgårs med pyroteknik ud for Gedser blev her til formiddag en del af årets tale om EU's tilstand. I den forbindelse sagde EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, at freden er truet, og samtidig vokser truslerne på vores eget territorium. Det har vi set i den seneste uge i Danmark, Litauen og Polen, sagde altså Ursula von der Leyen i talen. Hun mener, at EU-landenes evne til at reagere på den slags russiske angreb skal forbedres. Hun foreslår derfor en slags europæisk sikkerhedsråd. Og så kommer der nogen sol og kun enkelte byer, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader. Og der kommer en let til jævn vind fra vest. I aften og nat mellem 10 og 15 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel P. Rasmussen.

12.35 siger klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden. Hey, but I made you love me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi. Og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy Wine.

0: Only For You, sang hun Amy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlisterne, vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i det nu med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adela. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo som tidligere nævnt også topper single-hitlisten i USA med Choose in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er min satten ingen ringer en Gnags, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

de kan så selv lidt ud i Knækste, hvor vi bare konstaterer, at de destruerede sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet nu på DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu, den står på Carmi her i P4 Play, den aarhusianske sanger og sangskriver, der egentlig hedder Christina Akkerholm, og som vi jo kender for flere sange på det seneste, ikke mindst for det, vi lige fik en bid af Safe Space, som var et hit-tip i programmet tilbage i april i år. Sangen er en af dem, som Carmi har med på den nye EP, hun udgiver på fredag, Side B Story, som den hedder, hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i. Sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop, men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan byde på, Carmi. Det her er sang, der hedder Boy.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år, og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Doen.
5: Mange tak, Maria.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendt jo som Miley Cyrus. Space Persuade hedder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt, jeg sover ikke. Tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det, jeg ikke

0: Smukke, smukke toner fra Freja Sejer fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet, og vi lytter til sangen med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, og var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andre sine faste musikalske makker gennem mange, mange år. Guitaristen og produceren Lars Skærbækker, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

0: barndomsland.
1: Ugestadisk musikken af Michael Falk, som sagt her i min barndomsland. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Game er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Et spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sang de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her, der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: Gang i Pixelot var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre, sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det,

og var rigtig træt, for nu er blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

Deserve var sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot. Verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her. Altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og årtiet er i dag som et. Nullerne.

Ja, vi var jo også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet i dag. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party Stars tilbage fra 2001, så fra 2007 en Kaiser Chiefs og Ruby. Og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden. Den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

0: Awake.
1: Wide Awake lød det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sangskriveren Signe. En sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Og No One Calls.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som er den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som er til lige med, er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, der er. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var omme, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sådan en grå himmel, var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med Elske Ali Golden.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ali Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina Dikov og fra Emma Seested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poul Stoholm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blussene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det. Men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byger, let til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Det her
1: er P4.

0: Lopez og
1: Release Me.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byder velkommen.
3: Indenfor.
1: Sikke en uge, vi har.
3: Ja.
1: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
3: Det er dejligt.
1: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der gæt en gæst.
3: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
1: Ja, det synes jeg.
3: Ja, så kan man gætte
1: jamen, vi kører bare derudad, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
3: Så er man dygtig.
1: Ekspertstatus,
3: ja.
1: Derude.
3: Ja.
1: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
3: Ja.
1: Ja.
3: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
1: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre, den overbevisning.
3: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
1: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clement.
3: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
1: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og ja, har kunne kalde det arbejde.
3: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
1: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
3: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
1: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
4: Jeg kunne ikke gætte den.
1: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
4: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
1: Ja, ja.
3: Den var god.
1: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
4: Jamen, det var en overrække, hvor jeg tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
1: Okay.
4: Mens vi bare dangderede den på Sukhumvit i Bangkok.
1: Så har det jo bare været dejligt.
4: Ja, ja.
1: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
4: Jeg har det godt.
3: Du ser også sådan
4: noget. Alt taget i betragtning.
3: Ja.
1: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, yes. Dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes, yes,
0: ja,
1: yes.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag her, 14-15 år efter at, hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
3: Nå, i Danmark?
2: Ja.
3: Der er for mange.
2: Det, ja, ja, ja. Det er det ene.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
3: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
2: Ja.
3: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg er vant til, det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, at populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
3: Ja, det kan ikke være Gilly, vel?
0: Nej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
3: Jo, ja, hende var jeg meget forelsket i.
0: Ja, ja. Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
3: Ja, ja, ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
3: Jamen, det er dejligt.
0: Ja, ja.
2: Lige med 25 år som rapper.
3: Ja.
2: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
3: Den er i pit.
2: Den er i pit, okay.
3: Ja, ej, men jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
2: Okay.
3: Og det er rent og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
2: Ah.
3: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting. Jeg tror jo på at gøre tingene hele hjertet, ikke?
2: Jo.
3: Så er jeg sådan, jamen, jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
2: Nej.
3: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
2: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
3: Ja, det...
0: Tredje gang er løngang, siger du selv.
3: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
2: Nej.
3: Det er jo egentlig ting, jeg sidder og tænkte, det er sikkert derfor. Det er hele gik galt. Det er måske ikke alle, ved det. I var jo med til fest.
2: Ja, det
3: I var en hyggelig fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
2: Ja.
3: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender ham, han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
2: Wow.
3: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så Dansk Gulv. Så der overskyggede det lige.
2: Og det var jo ikke meningen.
0: Jeg bliver spillet noget 90'er musik.
3: Ja, ja.
0: Jeg men, bare sikker, men det er jo noget, det, jeg mener. Der lige er gået den i
3: Call him Mr. Raider. Så. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
2: Ja.
3: Vi brugte corona på at lave babyer.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
2: Ja.
3: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
2: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brød. Skal vi ikke have siddende på os?
2: Nej.
0: Men altså... Hæb, hæb på fætteren.
2: Ja, ja.
0: Noget godt kom der ud af.
3: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt.
2: Ja.
0: Liam, vi har glædet os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
2: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at, at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
2: Der var gået sådan lidt
1: politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jamen, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejr. Og så har jeg en god ven, der hedder Hadi Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, nej, jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahamah Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, jo, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
2: Ja, det kan jeg. Jeg behøver ikke engang give mig løn for det.
1: Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg havde været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, nå, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Mm. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal jeg da hverken være eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, det er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nå, men nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt. Ja. Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig en anden, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et... Jeg havde en ven, der vil svines til.
0: Og det, og det var i 23.
1: Ja. Jamen, de havde fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Det er jo kort tid for svineopvarmning til, nu står med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme. Mm. Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptisk? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjoken handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det er en af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
2: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Magde Fæver, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Aukær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
2: Det var name
0: drop. De har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
2: Kæmpe name drop.
1: Jeg tror lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
2: Og fortæller jokes.
0: Nej. Det, jeg synes jeg, er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Det forpligter jo det her.
0: På komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som morplejer

ting, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg blev stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso. Og Liam, LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så er LOC, det er jo bare, det er mine initialer. Ja. På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show. Ja. Er det slutningen af januar næste år? Ja, så ruller du det ud af?
1: Slut januar starter turen.
0: Ja. Ja. Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet. Så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt, ja, okay. Så at sige.
0: Og du har jo været i processen før. Så, ja. Så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg. Er det. Altså, det er jo lidt, at skrive et show er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show, du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man kan, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange, eller sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt, det hele. Ja. Så det er lidt der med, at der er
2: Kill nogle ting. Kill your darlings.
1: Ja, noget, der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er det. Så er der noget, der er opstået. Ja. Jeg har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. Det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skulle folk jo helst kunne genkende det. Og jeg, altså, uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, hvad han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen. Nå, ja.
0: Så er det bare godt, den er ude lidt bredt her.
1: Jo. Og det er ikke sikkert, at den kommer med. Og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, at det er fordi, at Rasmus er så godt en menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
0: Ja. Men hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver. For ja. Det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså noget er rigtig sjovt. Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
1: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt op at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er det der med, at man ser ting forskelligt. Ja. Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går. Ja. Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget. Det er der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt. Ja. Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
0: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
1: Yes.
0: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine, ja, på det. Men ja. Det skal heller ikke være fæsent. Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du med din joke.
0: Så tager jeg ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
0: Ja, okay. Færdig. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
1: Det ved jeg ikke.
0: A sandwich.
1: Fucking man.
0: Chabadabar. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
1: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
1: Ingen idé.
2: Mohammed.
0: Så, kan du mærke. Folk er mere end
1: holdt. Så er det mig eller
0: hvad? Yes. Ja, nu kommer Liams joke til Danmark.
1: Jeg vil lige på forhånd sige, det her er en parafrase.
0: Ja.
1: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker, og det, jeg godt kan lide ved ham, er, han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er, jeg tror, han er i start midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævret ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu fucker jeg punchline op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
2: Ja, det er bare et godt billede egentlig.
0: Og den bliver jo så ført til arkivet nu her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så når vi ikke er her,
2: showet?
0: Og folk kigger det, nå, så er det den, der står tilbage.
1: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
0: Okay. Men det må godt være med.
1: Ja. Yeah.

0: Kevin Harris og Heim med Pray to God. Lige om nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes,
0: for så vidt. Men det er jo ikke sådan, det kan forekomme som noget stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang Hard Talk.
1: Oh, shit.
2: Velkommen til, Liam.
1: Jo, tak.
2: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du er blevet folkelig?
1: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
2: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
1: Ja.
2: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
1: Yes.
2: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
1: Ja, jeg går til venstre.
2: Okay.
1: Jeg havde sponsorat på Absint,
2: ja,
1: i nullerne.
2: Det
1: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancenerve.
2: Okay,
1: gør.
2: Det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
1: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
2: Så drejer du?
1: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Der er altid noget, det er konsekvent.
1: Ja.
0: Dog.
1: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og sidder forvirret.
2: Ja.
1: Jeg er bare idiot.
2: Hvornår græd du sidste gang, sådan så snotten bare stod ud af dig?
1: Og... Det er et stykke tid siden.
2: Okay.
1: Jeg forsøgte at lade være at græde,
2: ja,
1: til min fars begravelse.
2: Ja, okay.
1: Og det lykkedes ikke.
2: Nej.
1: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder. Så tænkte jeg, ja, jamen, det gør jeg faktisk.
2: Ja.
1: Og det må man gerne.
2: Selvfølgelig.
1: Noget, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kan ikke huske med snot.
2: Nej.
1: det dog ikke.
2: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
1: I går.
2: Ja.
1: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemme i bilen kun ringer, når den er udsolgt.
2: Ah, den er god. Yes.
1: Og det var i går.
2: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
1: Det kommer ikke til at ske.
2: Den har du parkeret?
1: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er okay. Ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
1: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
2: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
1: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
2: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
1: Heldigvis ikke.
2: Nej, okay.
1: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
2: Ja.
1: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
2: Det er jo 3. gang, du skal giftes.
1: Ja.
2: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
1: Alle mulige mænd er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
2: Ja. Donald Trump?
1: There you go.
2: Vi når sgu ikke mere, Elias.
1: Du sidestiller mig lige med Trump.
3: Og det var Hard Talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
1: Det gør jeg gerne.
0: Det skal vi nok kunne finde ud af og få smidt det i kalender. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også,
1: ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på den?
1: Ja, et og fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Hvad, den skal helst gå lige med afkatten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja.
0: Der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja.
0: At de er sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, de normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
2: Ja, jamen, det er fint. Selvfølgelig.
0: Kan vi noget med ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja. Og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med. Miau.
2: Ja, ja. Jamen, det hele er godt med den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nå, godkendt.
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå okay, men det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Så bare det meste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet et... Det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men... Om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ud til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet, med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmalerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægtefolk, der lagde mere energi i deres sillebensparket, end de gjorde i deres forhold. Et trefoldigt hurra.
0: Ej,
2: det er smukt.
0: En ode.
1: Wow. Der findes noget godt i alting.
2: Det gør der.
0: Tusind tak for det, og tak for besøget.
2: Tak for besøget, Liam.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Du lytter til P4.

0: Nico Vins, Am I Wrong?
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Vi skal flytte en del rundt med brikkerne i P4 Eftermiddag i dag. Dronningen, løber, springer, tårnet, bønder. Alt sammen for at beskytte kongen. Jo, altså det skal jo handle om skak, har du nok regnet ud, ikke? Og det er ikke kun for gamle mænd. OL i skak begynder i dag i Uzbekistan. Her får 15-årige Sara Sima Derlik sin debut for Danmark. 15 år, ikke? Og her i vores del af landet, der har vi også helt unge mennesker, som godt gider at sidde der og gruble over det ternede spillebræt. Rikke Stockholm, vores reporter, du er på Svend Gyngeskolen i Lundby.
3: Ja, og her har jeg sat nogle unge mennesker i stævne, og måske i skakmatten, hvem ved, som altså er helt tosset med at spille skak. De går simpelthen til frivillig skak hver onsdag, og så spiller de altså skak og lærer, hvad man kan få ud af det. Så vi skal se, hvad vi kan få på brættet i dag. Ja. Vi skal i hvert fald have sat en spændende dyst op.
0: Det skal vi nemlig, fordi vores mission i dag er jo faktisk at finde ud af, kan de unge slå de gamle i skak? Hvad er planen helt konkret?
3: Jamen altså, nu har vi jo lært altså også med den super seje 15-årige deltagelse. Det her skak, det er altså også unge mennesker. Så vi skal se, jeg har allieret mig med to unge, som skal prøve at slå deres frivillige skoleinstruktør, altså eller skakinstruktør her på Svend Gyngeskolen. Kan de simpelthen slå ham ud af brættet og kalde sig i hvert fald, om ikke andet, onsdagens skakmester. Så aha, det er det, vi skal prøve at finde ud af i dag.
0: Jeg hæpper på de unge i hvert fald, det er helt sikkert. Og ind imellem det hele, så bliver vi jo så også lidt klogere på, håber vi, hvorfor det virkelig kan noget for hjernen, det der med skak. Så du kan lige godt holde ørerne stive og høre, om du bliver sådan en, der er klar til at rykke rundt med brikkerne derude. Måske er du allerede ekspert. Hvem ved, men man kan kun blive klogere her i P4 Eftermiddag, så glæd dig. Udover det har vi også alt den dejlige musik. Velkommen til
1: P4
2: Eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: blæst og back-to-back med her sammen med Rune Rask og Hampenberg på En Som Dig. Og så skal vi have En Som Dig, Mads Herholdt.
1: Ja, jeg kan fortælle, at det kører ganske udmærket ude i trafikken indtil videre denne eftermiddag. Mandag er godt med biler, blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så det går lidt op og ned i fart ned gennem Ishøj sammenflætninger frem mod Karlslund og Rasteplads. Og kører du på Holbæk Motorvejen, så skal du være opmærksom på lidt nedsat fart omkring Roskilde Vest, men det ser egentlig ganske fornuftigt ud indtil videre. Ud af Roskilde på rute 14 er der godt med biler, det samme er der på rute 6, men som sagt ikke nogen aktuelle uheld. Og kollektivtrafik, ja, der er en del små forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og det er altså Mads Herholdt, som holder øje med trafikken ude på vejene og på skinnerne, så du er godt beredt, hvis du skal ud i den her i løbet af eftermiddagen. Lige nu her er det Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Impress Me Much sang Shania Twain.
1: P4 eftermiddag.
0: Kan de unge slå de gamle i skak? Ja, jeg spørger i anledning af, at OL i skak starter i dag med dansk meget ung deltagelse. Og så fordi der stadig godt kunne komme lidt flere unge til for at udfordre de ældre skakspillere herhjemme. Det siger de i hvert fald i Dansk Skakunion. Der skal jeg tale med en af dem derfra senere. Og Rikke Stockholm, du har fået fat i nogle af de unge skakhåb på Svend Gyngeskolen i Lundby. Og de er meget unge endda, ikke?
2: Jo, det vil jeg sige, altså alt er jo relativt, men jeg tror i forhold til os, Maria, så kan vi godt kategorisere Elliot Jørgensen og Ella Lungmann Dippel som unge. Altså Elliot, han er 12 år gammel, og så har vi Ella på 10 år. Og de er altså lidt bit af en gal skakbrik, vil jeg sige. Altså Ella, du har jo spillet et par år, siger du. Hvad er det, du så godt kan lide ved skak?
3: Altså, jeg kan rigtig, rigtig godt lide, at man ligesom får noget ud af det. Nogle gange, så er der jo ret lang tid i SFO'en efter. Og så er det også bare rigtig hyggeligt at være her.
2: Mm. Hvad er det, du siger, man får ud af det, synes du?
3: Altså, jeg synes, man får ud af det, at man sådan... Altså, man bliver mere aktiveret på noget.
2: Mm. Ja, man skal ligesom tænke sig om, ikke? Yeah, altså, yeah. Og nu har jeg jo allerede set jer spille lidt, og det må jeg godt nok sige, at jeg er god til at tænke, og det er du også, Elliot Jørgensen. Altså, du er faktisk kronet skakmester her på Svend Gyngeskolen. Altså, hvordan har du bare båret dig af med at blive så god?
4: Jamen, jeg startede jo i første klasse, og så fik jeg interessen. Og så hørte jeg, at der var sådan noget skakklub hernede. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve det af. Og så blev jeg bare ved med at øve, og så, ja, så tænkte jeg, at jeg ville tilmelde mig det. Men første gang, så tabte jeg på første eller sådan noget. Og så andet år, jeg prøvede det, så vandt jeg så.
2: Mm. Altså det med faktisk at træne og blive bedre og til at se de her mønstre og sådan noget, Line, ikke? Altså, hvad er det, du synes, det giver så meget? Altså, du vælger jo at gå til frivillig skak her hver onsdag, ikke? Altså, hvorfor er det, du synes, det er så fedt?
4: Jamen, det træner også hjernen, for eksempel, og så hvis man ikke ved, hvad man skal lave derhjemme eller sådan noget, så kan man åbne en app, der hedder Litas, og spille mod en robot eller andre spillere online.
2: Mm. Og jeg ved, I jo bruger en del tid på faktisk at spille noget skak, og lige om lidt, så skal vi faktisk gøre brættet klar, og så skal I prøve at spille mod Torben Møller, som jo er jeres skakinstruktør. Altså, hvad er jeres forhåbning der? Kan I slå ham?
3: Altså, det håber vi jo, men der er sådan lidt tvivl.
2: Der er lidt tvivl? Ja. Ja, hvad siger du, Elliot?
4: Jeg tror, vi har en chance, men jeg tror sådan, det er lidt 55-45.
2: I skal jo heldigvis spille sammen og se, om I ikke kan slå Torben, men der er jo en lille smule tid til endnu, så I kan lige sætte jer sammen, snakke taktik. Hvordan kan I slå jeres instruktør? Er I klar på den udfordring?
3: Ja.
2: Ja.
0: Hej.
3: Ja.
0: Det bliver godt nok spændende, Rikke. Altså, vi må lige prøve at håbe, at de unge der gider lige at indvie os lidt i taktikken. Der er jo noget med nogle alle mulige former for åbningsgreb og hvad ved jeg. Ja, det må vi blive klogere på senere.
2: Der er noget med en tyr og noget, har jeg fået at vide nu. Ikke, at jeg ved overhovedet, hvad det betyder, men der er forskellige greb, man kan. Ja.
0: Okay, det kan være, der er nogen, der gider at byde ind på sms'en med et godt greb, man kan åbne med. Der er åbent på 12-12'eren, et sjovt mellemrum, og så er din besked. Hvis du kender en skide god åbner til skak, som vi lige kan bringe videre til Ella og Elliot, selvom de nok allerede er ved at lægge sig en plan.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du udenvaret om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag.

0: nemlig til trafik ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Men det kører ganske pænt derude. I den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted kl. 15.43 til Helsingør, det er aflyst, og så er der små forsinkelser.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og her har vi også regionale nyheder. Det er Mads Rågaard, der præsenterer dem om 2,5 minutter. Og så er der jo lige plads her til Emma Sehested Høgh.

0: Det lyder dejligt. Sommerligt. Badebrosang. Emma Sehested. Hør om mig. Så får du regionale nyheder klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Da det i første omgang blev meldt ud, at Nakskov Sukkerfabrik skal lukke, forventede man, at 150 job ville blive berørt af lukningen. Men nu er der i stedet tale om omkring 70 medarbejdere, som bliver berørt. Det oplyser Nordsukker, som ejer Nordic Sugar, i en pressemeddelelse. Omkring 50 job bevares i fabrikkens pakkeri og servicecenter, og ca. 30 ansatte får tilbudt arbejde andre steder i koncernen. Det er man kommet frem til efter 21 dages forhandlinger med blandt andet medarbejderorganisationer, og det er en milepæl, som Jannik Olajas, der er administrerende direktør for Nordic Sugar i Danmark, har set frem til.
3: Det er selvfølgelig glædeligt på den ene side, at vi har kunne reducere fra de forventelige 150 stillinger, der blev berørt, som vi nævnte for 3 uger siden, ned til et meget mindre antal. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der er 70 medarbejdere, som skal opsiges.
2: Og selvom der har været trykket stemning på fabrikken, så har det ifølge Jannik Olajas ikke præget forhandlingerne.
3: Men samtidig inde i lokalet, hvor vi mødtes rigtig mange gange med medarbejderrepræsentanterne, der har været en konstruktiv stemning fra dag 1 om at sige, men nu skal vi få det bedste ud af det her, det bedste for vores medarbejdere.
2: Sagde Jannik Olajas, administrerende direktør for Nordic Sugar, og næste uge står årets roekampagne for døren, og når den er slut, bliver hele den danske sukkerproduktion så samlet på fabrikken i Nykøbing Falster. Og produktionen af sukker på Nakskov Sukkerfabrik stopper efter planen i januar til næste år, efter 144 år med sukkerproduktion i byen. Terslev Skole i Faxe Kommune lukker efter planen til august næste år. Det betyder, at skolens 58 elever nu står til at skulle skifte skole. Lukningen af skolen er en del af kommunens budgetaftale for 2027 til 2030, som et flertal i byrådet præsenterede i går. Gitte Petersen arbejder i den lokale vuggestue, og hun er ked af, at Terslev Skole lukker.
4: Jeg var da rigtig trist over det, fordi jeg tænker, hvad er konsekvensen måske om 5 år, har vi noget herude? Altså, jeg synes jo, det er jo

0: dejlig skole. Det er dejlige institutioner, der er her. Jeg har været her i 12 år, og jeg er bare skide glad for at være. Kom om morgenen og være glad og se de børn, der er her. Så jo, jeg kan godt lide at være her, og det er rigtig trist.
1: Sådan sagde altså Gitte Petersen, og ifølge borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole igennem flere år. Og samtidig ønsker politikerne at investere midler fra lukningen i et samlet løft af folkeskolen i kommunen, det fremgår af budgetaftalen. Vi får nogle sol og kun enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. I aften og i nat vekslende skydække og lokale byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne stedvis hård vind.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Dansk musik fra Savers, det var Rush.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Der er skoleskak hver onsdag på Svend Gyngeskolen i Lundby. Og lige i dag kan det da godt være, at der er nogle af skakeleverne, der drømmer om at blive Danmarks næste repræsentant ved OL. Ligesom 15-årige Sara Sima Derlik, som har sin debut ved OL i skak netop i dag. Laura Kok er 9 år og går i 3. klasse på Svend Gyngeskolen og går til skak her hver onsdag. Og reporter Rikke Stockholm tillod sig at forstyrre Laura lige midt i et nervepirrende spil mod den lidt ældre Elliot Jørgensen fra 6. klasse.
3: Nå, Laura Kok, nu er det jo blevet din tur til at flytte her. Hvad overvejer du?
4: Det ved jeg faktisk ikke helt.
3: Hvad har du af muligheder? Hvad for en brik tror du?
4: Der er meget, jeg har mulighed for.
3: Hvordan synes du det går?
4: Både godt og skidt, fordi han er meget bedre end mig.
3: Ja, du spiller altså mod en god Elliot her på den anden side. Altså, ja. Hvad er din taktik?
4: Jeg tror ikke, jeg har nogen lige nu.
3: Bare prøv at gøre dit bedste, det lyder egentlig også fornuftigt. Altså, hvad synes du, der er fedt ved at spille skak?
4: Man kan bruge sin hjerne, og det er bare sjovt, fordi nogle gange så får man også nogle nye venner til at spille skak.
3: Og hvordan er det så, at egentlig du går lidt her til skak efter skoletid, altså hvordan er det?
4: Nogle gange er det lidt hårdt, når man har været til en længere time.
3: Men og så skal man ud og bruge hjernen igen.
4: Ja, det er faktisk okay nok.
3: Og hvorfor var det, du tænkte, at du skulle altså gå til skak efter skole her?
4: Det lød bare sjovt.
3: Nu fik Elliot simpelthen skak. Hvad gør du så nu?
4: Så rykker jeg kongen, så han forhåbentlig ikke kan slå mig.
3: Kan du tage ham, tror du?
0: Nej, lød det fra Laura. Men man skal også nogle gange spille mod de rigtig gode for os selv at blive bedre. Det tror jeg, Laura Kok gjorde her. Godt gået. Også af Elliot. Her er Miley Cyrus

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Kender du det, sang Kede og Jonah Blacksmith sammen her?
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Her til formiddag blev det offentliggjort, at Vordingborg til næste år bliver en af de byer, som skal lægge gader og stræder til Royal Run. Ruten er ikke fastlagt endnu, så nu er spørgsmålet, hvad man som løber skal opleve i Vordingborg. Reporter Kasper Henrikes gik på jagt efter svaret og mødte blandt andre Amalie Larsen, der ikke selv løber, men som arbejder på Danmarks Borgcenter ved Gåsetårnet, og hun ser frem til, hvis Royal Run-ruten kommer til at gå forbi hendes arbejdsplads.
2: Jeg synes, det er bare dejligt, at der kommer nogen forbi og kommer og ser vores smukke terræn.
3: Hvis du sådan skulle anbefale noget, når man løber igennem terrænet her som løber, hvad skal man specielt holde øje med?
2: Selvfølgelig Gåsetårnet. Det er et smukt tårn. Og så vil jeg også lægge mærke til alle de smukke træer, vi har omkring, der har stået her i mange år. Og så selvfølgelig havudsigten.
3: Så man skal måske i virkeligheden, hvis man løber efter at få en god tid, sige, det bliver et andet løb. Stop op, måske tage et billede og nyde udsigten.
2: Ja, måske en tur ved Gåsetårnet, hvis man vil det.
3: Og hvad tænker du ellers, man skal se rundt i byen? Nu er ruten jo ikke fastlagt, men hvis du kunne lægge en rute i byen, hvad vil du så anbefale?
2: Jeg vil forbi her, så ned på havnen, tænker jeg. Og så O-ringen har en flot skov. Meget magisk. Der vil jeg helt sikkert løbe omkring, hvis jeg gjorde.
0: Ja, hvis hun ellers løb Amalie Larsen. Det lyder som om, der er ret mange gode steder at løbe forbi i Vordingborg. Og også Jørgen Svensson glæder sig over, at de kongelige til næste år skal slide deres løbesko i Vordingborg. Og han mener, at løbet skaber en helt særlig stemning.
4: Jamen, jeg synes, det er imponerende. Jamen, jeg er selv lige flyttet hertil, og jeg synes, det er enormt spændende. Og der sker mange ting hernede, og det her, det er jo en kæmpe begivenhed. Så det ser jeg frem til.
3: Hvad er det, Royal Run kan?
4: Jamen, det er jo en folkestemning. Det er jo en folkestemning, så der er vi sammen alle sammen. Altså, det minder næsten, at nu er jeg 91, det minder næsten om krigens tid, hvor man var sammen om nogle ting, når der skete nogle store begivenheder.
3: Ja, hvad er det, det kan i forhold til, jeg tænker, det er jo nok under 2. verdenskrig. Du tænker, du kan sammenligne med den stemning, der er til Royal Run?
4: Ja. Jamen, det er, folk er glade, og folk kommer hinanden ved, og der er noget nærvær, og det mangler man mange gange i dagligdagen.
3: Og så lige det sidste spørgsmål. Nu siger du 91.
4: Ja.
3: Tænker du selv, du skal indløse en billet til 1,5 kilometers gang, nej, eller 5 kilometer, eller 10 kilometer?
4: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg går gerne. Jeg går hver dag, så, men altså, jeg skal ikke være med i nogen konkurrence, men jeg vil være en meget lykkelig beskuer. Så det glæder jeg mig også frem til.
0: Ej, hvor sejt. Jørgen Svensson her, som talte med vores reporter Kasper Henrikes. Og næste udgave af Royal Run, det løbes jo altså anden pinsedag næste år, og det er mandag den 17. maj 2027.

0: Overbeat og Fascination.
1: Der er stadigvæk rigtig mange biler ude og køre på vejen, og det betyder blandt andet, at trafik er ned gennem Ishøjsamfletningen på Køge Bugt Motorvejen frem til Karlslunde Rasteplads, og så er der tæt igen, når du fletter videre ned ad Sydmotorvejen ned forbi 33 Lellinge. Godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, Vestgående er stadigvæk pres på ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Og så er der netop tækket en melding ind fra DSB, der fortæller, at på grund af en personpåkørsel på stationen i Slagelse, ja, så kører der altså ikke nogen tog i øjeblikket mellem Korsør og Ringsted, og det betyder jo altså i og for sig, at der heller ikke kører nogen tog mellem Sjælland og Fyn på nuværende tidspunkt. Altså en personpåkørsel ved stationen i Slagelse gør, at togene holder stille fra Ringsted og så imod Fyn, og altså også mellem Korsør og Ringsted.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Alex Warren og Fever Dream.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og her er vi altså gået totalt i skak-mode, fordi vi er inspireret af, at OL i skak startede i dag med virkelig fornem dansk deltagelse af nogle ret unge spillere. Og derfor har vi faktisk her i dag sat os som mission at finde ud af, kan de unge slå de gamle i skak. Og det bliver sådan helt konkret, kan vi sige, ude på Svend Gyngeskolen i Lundby, hvor du jo altså har sat de her faktisk tre mennesker stævne, Rikke, som skal kæmpe mod hinanden. Og det er lidt usædvanligt med tre, kan man sige, i et skakspil, ikke?
2: Jo, altså normalt er det jo kun to, men i dag har vi gjort en undtagelse og sat Elliot Jørgensen på 12 år og Ella Lungmann Dippel på 10 år på samme hold. Og de skal jo altså prøve at slå Torben Møller, som jo er deres frivillige skakinstruktør her til efter skole. Skak, han er sagt, og han lærer dem altså at spille skak. Og de skal altså se, om de kan slå Torben. Men inden vi går i gang, så skal vi jo, altså nu har jeg lige fundet brikkerne frem her, ikke? Ja, altså jeg ved faktisk ikke engang, hvor de skal stå dem her. Den her, hvor skal den stå, eller?
3: Den skal stå på det sorte felt for os, fordi at...
2: Hvad er det for en drik, vi har med at gøre?
3: Vi har en konge.
2: Godt, så lad os prøve at se, om vi skal lære mod her. Kan I hjælpe mig med at placere dem her?
3: Ja. Kongen skal stå på E1.
2: Godt, så sætter vi den der. Torben, du kan også lige gå i gang med at sætte nogle brikker op her. Altså, Torben, har du fundet på en strategi for, hvordan du skal slå de unge mennesker her?
4: Altså, i Præstø Skakklub, der findes der en helt fantastisk mand, som har lagt noget på nettet. Og han kalder sig den dovne skaknørd. Og han taler om, at blandt mange åbninger kan man benytte sig af en, der hedder tyr. Den vil jeg benytte mig af.
2: Okay, så du afslører simpelthen din taktik foran Elliot. Hvad kan du bruge det til, altså, hvis nu at Torben han vælger at gå med tyren?
5: Jamen, nu kender jeg selv tyren og har brugt den meget. Så jeg ved jo godt, hvordan den ser ud. Så det er jo en lille fordel, men han er jo selvfølgelig også meget... Han har mere erfaring, eller hvordan jeg kan sige det, end os.
2: Har du fået snakket sammen med Ella om, hvad I gør, og hvordan I skal slå Torben?
5: Ja, det har jeg.
2: Godt. Tør du afsløre din taktik?
5: Ikke foran Torben.
2: det tror jeg er klogt. Ej, prøv her. Vi har fået sat alle brikkerne op, har vi ikke det? Eller så er det klar ud?
3: Jo, men Torben mangler sin ene springer, og nu har han sat den på plads.
2: Nu er den på plads. Springer på plads. Alle brikker på plads. Taktikkerne lyder til at være på plads. Men jeg tror lige, vi venter med at sætte det i gang, men... Maria, hvis ikke du kan fornemme det.
0: Vi venter til...
2: Der er mere at være spænding på nu.
0: Det kan jeg godt mærke, og jeg synes altså faktisk, de unge lægger hårdt ud, som Elliot siger. Ikke noget med at afsløre taktikken. Jeg tror, Torben han begik en kæmpe fejl ved at sige det der med sin åbner lige nu her. Men nu må vi se. Det bliver spændende. Vi vender tilbage til skakspillet. Kan de unge slå de gamle, eller den gamle, tillader vi altså at sige, fordi Torben er voksen, ikke? Og pensioneret. Men det finder vi altså først ud af på den anden side af radioavisen, som kommer efter Lasse Skrivers sang Everyday Life.

0: Så forlader vi Lasse Skriver til fordel for Radioavisen kl. 16.
1: Børn under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
1: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
3: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer og regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
4: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
1: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else.
1: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
5: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
1: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
5: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
1: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
6: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
1: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
7: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
1: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchely havde sat radioavisen sammen.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Større end os sang Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Før radioavisen, der hørte du måske, at den dovne skaknørd blev nævnt. Det er faktisk dæknavnet for den danske skakformidler fra Præstø Skakklub. Han hedder Morten Frank Jensen. Han driver en populær YouTube-kanal, hvor han laver pædagogiske og lærerige skakvideoer til spillere på alle niveauer. Og ham er de inspireret af på Svend Gyngeskolen i Lundby, hørte vi. Der har de jo skoleskak hver onsdag og også i dag. Og netop i dag, der er det altså Ella Lungmann Dippel, det er Elliot Jørgensen. De to, de går til skoleskak, og så bliver de undervist af Torben Møller, deres lærer. Men missionen i dag er altså at finde ud af, om de unge der kan slå den gamle, og det er venligt ment, bare fordi Torben er altså den ældste. Og vi hørte, Rikke, at vi skal jo snart have sat spillet i gang mellem de to unge der mod Torben, ikke? Og Torben sagde noget med en åbning, der hedder Tyren. Som han har lært af ham der, den dovne skaknørd. Hvad er det?
3: Ja, den er jo faktisk benævnt af et par omgange, og jeg ved det simpelthen ikke. Så, eller kan du ikke lige forklare sådan i simple vendinger, altså hvad er det der åbning Tyren, hvad går den ud på?
4: Den går ud på, at man starter med at have de to midterste bønder så langt op mod midten, som man kan. Efter det, så tager man springerne ind mod midten, og så tager man løberne, som det, der skal forestille hornet på tyren. Man prøver at få figuren til at ligne en tyr, okay. Hvor løberne forestiller sådan hornene.
3: Ah, så bliver det sådan hornene op. Ja, okay.
0: Uhalla, det lyder meget svært. Nå, men det får vi da se, hvordan, om det kommer i spil på en eller anden måde. Altså, er de så småt ved at være klar, Rikke?
3: Ja, men jeg synes, Elliot, kan du ikke lige trække løjet, hvem der skal være hvid og sort?
5: Jo, det kan jeg godt.
6: Godt.
3: Torben Brikken, hvad for en brik vælger du?
6: Højhold, tak.
3: Ja, det blev en sort, og hvorfor er det vigtigt, I gør det?
6: Man mener, at det er virkelig godt at kunne starte sit skakspil, og det gør jeg vidt altid. Så jeg er allerede her lidt bagud på point, fordi jeg fik sort.
3: Ja, du fik den sorte, så det er altså de unge, der skal starte. Og vi vender lige skakbrættet her, og det er de unge, der lægger ud, måske med tyren. Og så ved jeg, at er vi klar nu, Tom?
6: Må ikke.
3: Jamen, så har I et ritual, inden I starter. Jamen, lad os kampen begynde.
6: God kamp.
5: God kamp.
3: Og så bliver der simpelthen givet hånd. Og Maria,
0: nej.
3: Nu skal kampen begyndt.
0: Uha, vi vender tilbage inden længe, Rikke, og hører, hvordan det går. Og så vil jeg også godt lige vide på det tidspunkt, om tyren kommer i spil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det er ikke noget med mig, dig at gøre, var det nærmest. Det er noget med mig at gøre, tror jeg nok, Sombra mente her på My Body Isn't Ready. Men Mads Herholdt er klar til en trafikmelding.
1: Ja, vi starter i den kollektive trafik, hvor der på grund af en person på kørsel ved stationen i Slagelse i øjeblikket ikke kører nogen tog mellem Sjælland og Fyn. Og de regner med, at de tidligst kommer i gang med normal togdrift omkring kl. 18 i aften, det oplyser DSB. De oplyser også, at de er i gang med at få sat nogle togbusser i gang mellem at køre mellem Ringsted og Korsør, så i øvrigt henviser de til de øvrige tog, der kører på Sjælland. Fordi der kommer jo altså ikke nogen intercity-tog kørende fra Jylland og Fyn forbi. Så hvis du plejer at hoppe på et af dem, så skal du altså finde et andet tog. Men som sagt, meget uregelmæssig togdrift på Sjælland og mellem landstedene frem til i hvert fald kl. 18. Ude hos bilisterne, der kører det ganske udmærket, men der er tæt trafik stadigvæk på Køge Motorvejen i sydgående retning, ned gennem Ishøj sammenflætningen og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen.
2: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Moving On Up. Det var M People.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi har gang i et meget spændende skakspil på Svend Gyngeskolen i Lundby. 10-årige Ella Lungmann Dibbel på den ene side, sammen med makkeren 12-årige Elliot Jørgensen på den her side. De er ligesom slået sammen som et team. De spiller mod deres skaklærer Torben Møller på den anden side. Og de begyndte for et kvarters tid siden, og der blev talt om at bruge en såkaldt åbner af spillet, som hedder Tyren. Og nu var det jo så de unge, der fik lov til at åbne, fordi de trak lod, og de fik de hvide brikker, som altid åbner spillet. Og hvad så, siger du, Rikke Stockholm, du kigger på jo? Fik de brugt tyren?
2: Ja, jeg tror. Jeg vil kalde det en kvart tyr, at de forsøgte, men jeg tror, at Torben her fik blokeret lidt den tyr, de var ude i. Men jeg har det lidt ligesom, sådan, når jeg sidder anden juledag til julefrokost hjemme hos min familie, der bliver der også altid spillet skak, og jeg forstår aldrig rigtig indice af, hvad der, der foregår. Så jeg vil gerne lige tjekke ind hos dig, Torben Møller. Altså, hvad er status i at spille lige nu?
3: Jamen, jeg synes, at det går overraskende godt for mig.
2: Simpelthen overraskende godt.
3: Ja, jeg har været så heldig, så jeg har fået modstanderens dronning ud af skakbrættet. Det er en stor gevinst.
2: Ja, og nu bliver det jo spændende. Altså, I er jo stadig i gang, og der er ikke fundet en vinder endnu, men du underviser jo faktisk en gang om ugen, blandt andet Ella og Elliot i det her med skak. Altså, hvordan er det egentlig at undervise nogle unge mennesker, som har den her interesse?
3: Det er vidunderligt. De har en glæde og en ro ved at sidde af, og de synes, det er spændende, men de lærer også at forstå det, som du kan se på den t-shirt, vi har her, at it's important, so det er vigtigt at vinde, men du taber jo aldrig, fordi du lærer for hver eneste gang, du ligesom er kommet ud i en uendelig situation, også på skakbrættet.
2: Ja, for det har jeg faktisk hørt dig sige til flere eleverne, og der var også en af dem, der havde dem på. Altså det der med, jamen det kan godt være, at du taber en kamp, men du taber den ikke rigtigt, du lærer faktisk af det. Altså hvorfor er det vigtigt at give dine elever det med videre?
3: Jamen jeg har tænkt meget over det slogan, you never lose, either you win or you learn. Det kan de jo bruge også i alle deres andre oplevelser i skolen. Det kan vi bruge som voksne overalt, hvor vi er. At lade være med at tænke på tingene som nederlag, men som noget, du kan drage noget erfaring af. Og derfor er det et vidunderligt slogan, der er liggende her på den flotte t-shirt. Der bliver man mindet om det. De bliver faktisk mindet om det hver eneste gang. Jeg tror, at de tænker over det.
2: Jamen det kan jeg se, Ella også gøre. Og nu er skakspillet jo i fuld gang, så skal vi ikke prøve at komme videre og se, hvem er det, der er enten med at vinde, eller hvem der ender med at lære?
3: Ja, lige præcis. Og det gør begge parter helt sikkert. Så jo, lad os endelig move on.
2: Jamen vi lærer videre. Jeg lærer helt sikkert også noget af det her.
0: Og det lyder godt, Rikke. Men det der med, at ens dronning er blevet nuppet, det er altså ikke så godt, fordi man kan sige, nu spiller jeg lidt skak, og jeg ved, dronningen, det er den, der kan ligesom rykke i alle retninger og flere felter ad gangen osv. Så den er svær at miste for Ella og Elliot, som jo altså er op imod Torben Møller. Men kan de unge slå den gamle, eller den erfarne måske, skulle vi sige? Det bliver spændende. Vi vender tilbage til skakbrikkerne om et øjeblik.

0: Ved dig til. Opdag P3's næste.
1: Det her er P4.
2: Og der bliver tænkt så, det knager på Svend Gyngeskolen i Lundby lige nu, hvor Ella og Elliot er sammen om at prøve at slå deres lærer Torben Møller i skak. Og hvad snakker de om, Rikke?
3: Ja, altså nu har der jo lige været sådan en skak-slash-skak-match-situation. Den var lidt... hvordan redder du den, Elliot?
4: Det var fordi, jeg så, at jeg troede, der var begge heste, der dækkede feltet. Men så kan jeg have tanke om, at vi både havde en hest og et tårn til mulighed, så vi tog hesten, for at vi ikke rykker tårnet op, og så rykker tårnet ned og laver skakmat.
3: Der skulle I virkelig lige tænke om, kunne jeg godt se.
4: Ja, det var...
5: Slash Elliot skulle tænke sig om.
3: Så er det god. Jeg kan skære igennem den her spænding, det kan jeg godt se.
6: Ja, ej, det er spændende. Vi vender tilbage til jer inden længe, Rikke.
7: Det er en eftermiddag, hvor det kører ganske udmærket ude på vejene stadigvæk. Lidt tæt trafik er der tilbage ved Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt Motorvejen, ved udflætningen til Sydmotorvejen ned forbi Lellinge og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Til gengæld er der også stadigvæk panik i den kollektive trafik. Det skyldes en personpåkørsel ved stationen i Slagelse, hvor der ikke kan køre nogen tog til og fra. Det betyder de facto, at der heller ikke kører nogen tog mellem landsdelene. Og du skal altså med togbus mellem Ringsted og Korsør på nuværende tidspunkt. Man regner med at have styr på tingene omkring kl. 18, men lad os nu se, hvordan det går. Tjek rejseplanene indtil videre.

0: De må danse videre for sig selv, Lady Gaga og Colby O'Donis. Nu er der nemlig nyheder, klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når det igangværende skoleår er slut, så lukker Terslev Skole i Faxe Kommune, og det betyder, at skolens 58 elever skal overflyttes til andre skoler. Lukningen af skolen er en del af kommunens budgetaftale for 2027-2030, som et flertal i byrådet præsenterede i går. Lotte Langgaard Andersen fra Terslev har et barn på skolen og et barn, der skulle begynde til næste skoleår, og hun er ked af, at skolen lukker.
3: Det synes jeg er så ærgerligt. Jeg havde på en eller anden måde måske troet på, at de ville finde en løsning. Jo, hvor er det ærgerligt, at politik tit bliver lavet efter, hvad passer lige her og nu. Fordi at jeg tror, konsekvenserne vil langt overstige, de negative konsekvenser ved at lukke skolen vil langt overstige det, de lige kommer til at spare her og nu.
2: Siger Lotte Langgaard Andersen, der mener, at Terslev Skole kan noget andet end andre skoler.
3: Fordi den er lille, der er rummelighed over for børn, der har nogle lidt andre behov. Der er tid til netop de børn, der er lidt ikke helt kan finde ud af det, eller har det lidt anderledes måske end andre. Og der er bare, jeg tror bare, der er en god håndfuld børn inden fra Terslev Skole, som der ikke vil fungere i en større skole.
2: Sagde altså Lotte Langgaard Andersen, og ifølge borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance, så bygger beslutningen blandt andet på et faldende elevtal på Terslev Skole igennem flere år, og samtidig ønsker politikerne at investere midlerne fra lukningen i et samlet løft af folkeskolen i kommunen, fremgår det af budgetaftalen. Vordingborg blev i dag afsløret som den tredje værtsby for næste års Royal Run. Det blev nemlig offentliggjort her til formiddag, at løbefolkefesten indtager byen til maj næste år. Og det er noget, der spreder glæde i Vordingborgs gader, blandt andet hos 91-årige Jørgen Svensson, der glæder sig til at være tilskuer til løbet.
4: Jamen det, jeg synes, det er imponerende. Jeg er selv lige flyttet hertil, og jeg synes, det er enormt spændende. Og der sker mange ting hernede, og det her, det er jo en kæmpe begivenhed. Så det ser jeg frem til. Det er jo en folkestemning, så der er vi sammen alle sammen.
2: Sagde altså Jørgen Svensson også. Amalie Larsen glæder sig over, at Royal Run kommer til Vordingborg til næste år. Hun arbejder på Danmarks Borgcenter ved Gåsetårnet, og hun er ikke i tvivl om, hvad der gør byen til det perfekte sted for løbet.
5: Selvfølgelig Gåsetårnet. Det er et smukt tårn. Og så vil jeg også lægge mærke til alle de smukke træer, vi har omkring, der har stået her i mange år. Og så selvfølgelig havudsigten.
2: Sagde altså Amalie Larsen fra Vordingborg, og Royal Run udgave 2027 løber af stablen den på

0: anden pinsedag, og det er mandag den 17. maj. Vi får nogle sol og kun enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind i aften og i nat, vekslende skydække og lokale byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: St. Clara, What They Say.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Der er faktisk OL i skak. Det er startet i dag i Uzbekistan og kører et godt stykke tid frem, min 10-11 dage, tror jeg nok. Og der er faktisk også helt aktuelt skak hver onsdag på Svend Gyngeskolen i Lundby, altså skoleskak, hvor Torben Møller underviser. Og lige nu, der er han altså i et spændende parti skak imod to af sine elever, som er sammen imod ham, nemlig Ella Lungmann Dibbel på 10 år. Hun går i 4. klasse, og Elliot Jørgensen 12 år. Han går i 6. klasse. Og jeg hører indimellem, når jeg lige hører bagom, Rikke Stockholm, vores reporter, du kigger jo på, altså, at de diskuterer grunden hvad de skal gøre der. Nu hørte jeg, der er noget med, der lige røget en springer på den ene side og et tårn på den anden side.
3: Ja, altså det er jo nogle virkelig spændende situationer, vi har. Altså vi snakker alle sammen sådan lidt sagte, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi gør det, men det, jeg tror, det er meget, meget spændende, og der har jeg lagt mange taktikker. Ja. Og Torben, jeg synes, din rynke i panden er blevet lidt større.
4: Ja, det er den også. Jeg overså faktisk et træk før, så det blev til et rigtig dårligt... Altså, det blev til en ulempe i forhold til en klar fordel. Og sådan sker det jo i skak under tiden, og så må man jo bare prøve at rette op på det sidenhen.
3: Ja. Og Elia, du så lige en god idé, eller hvad?
5: Nej, det var en dårlig idé.
6: Jeg så en idé, som jeg så fandt ud af var den værste idé, okay. Så...
3: I er jo presset ret meget op i hjørnet, hvis jeres konge sidder nede i hjørnet, og I er ved at være godt omringet af Torben. Altså, kan I forvente den her udvikling?
7: Ja, men der skal i hvert fald ske et mirakel.
3: Miraklernes tid er ikke forbi, Elliot. Jeg bliver ved med at hæppe på jer alle sammen, selvfølgelig. Så ja, Maria, vi er ikke færdige endnu.
0: Nej, og det er sjovt nok i sig selv, ikke? Fordi Rikke Torben Møller, altså den voksne af dem, han var jo kæphøj og sagde, at det der spil, det bliver overstået på en halv time, men det er det jo altså ikke.
3: Det er det ikke. Altså, jeg tror faktisk, han er lidt mere under pres, end han måske forventede, så det trækker faktisk lidt ud.
0: Ja, okay. For dem, der ikke ved det, så hele skakspillet går ud på ligesom at få den modpart dens konge bragt skakmat, så kongen dør, altså hvis ikke, ja, kongen dør. Modpartens konge skal dø. Og det ser ud, som om det godt kunne se sådan lidt farligt ud for Ellas og Elliots konge. Vi må se, vi vender tilbage til dem senere.

0: Weekend at kigge.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: The Proclaimers, I'm Gonna Be.
1: P4 eftermiddag.
0: Til maj næste år skal løbeskoene snøres, og kursen skal sættes mod Vordingborg. I dag er det jo altså blevet offentliggjort, at byen til næste år bliver vært for den store løbefolkefest Royal Run. Og Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre glæder sig til at kunne vise byens gamle kongeborg og natur og vand frem på løbets rute. Og vores reporter Kasper Henrikkes lokkede tidligere i dag borgmesteren til en lille smagsprøve på næste års løb.
2: Og Michael Seiding Larsen, vi står ved Vordingborg Rådhus og kan se flaget, hvor der står Royal Run kommer til Vordingborg. Men du skal selv løbe, regner du med, og så har du også nogle gode råd til dem, der skal løbe. Nu prøver vi lige selv at sætte i fart her og løber afsted.
3: Ja.
2: Og Michael, hvis man skal løbe Royal Run næste år, og måske ikke er i den bedste form, hvad skal man så gøre?
3: Jamen, så skal man ud i nogle af de fællesskaber, som kommer til at opstå nu her, og gøre sig klar til at løbe Royal Run. Og det behøver ikke kun at være løb, det kan også bare, hvis man har lyst til at gå en mil, eller, og så kan man selvfølgelig også større ambitioner om at løbe 5 km eller løbe 10 km. Men der er rigtig mange fællesskaber, som favner det her Royal Run, og der vil jeg opfordre folk til at komme med. Det er også en del af det her folkesundhed.
2: Og hvornår skal man så begynde at træne? Fordi der er jo stadig et godt stykke tid til løbet.
3: Jeg synes, man skal træne allerede nu. Nu er jeg sat ud og løbe 5 km i morges, så jeg er sådan lidt på vej. Men der mangler stadig en del endnu, kan jeg allerede nu røbe. Men jo før, jo bedre man kommer ud. Og så bliver det også en endnu bedre oplevelse, hvis man er i lidt bedre form.
2: Og nu er vi på vej ned ad hovedgaden, jeg kan se, at folk begynder at kigge noget på os, og det forstår jeg jo sådan set godt. Så du siger fællesskaber, og allerede begynder nu at træne, så er man godt på vej.
3: Så er man i hvert fald et stykke af vejen, og så skal man jo lige huske på julemanden, og så efter jul, så rigtig komme i selerne og komme afsted.
0: Så lød det rådene altså fra Venstreborgmester Michael Seiding Larsen i fuld firespring, allerede med tanke på julemaden, som godt kan ødelægge formen lidt jo. Og det er ikke kun borgmesteren, der tager imod Royal Run med åbne arme. Kasper Henrikkes mødte også Inge Kielen fra Vordingborg, der havde spottet, at borgmesteren jo var ude at løbe lige der.
2: Inge, du kom bare lige hen til borgmesteren her. Hvad sagde du til ham?
4: Jeg sagde, hvor er det fedt, vi skal være Royal Run-by.
2: Hvorfor er det fedt?
4: Fordi jeg sidder og ser det i tv hvert år, og nu kommer det herned, så jeg kan være med.
2: Og hvad er det, det kan?
4: Jamen, det er alt det stemning, sammenhold, der er omkring det. Det synes jeg er så fedt.
2: Og jeg kan jo se, altså, du smiler jo virkelig nu. Altså, er det sådan mere, at man lige sådan tænker, jeg bliver sgu lidt mere stolt af at være vordingborgenser, eller i hvert fald bo i kommunen?
4: Jamen også det, men også, det er jo hele Danmark, der er forenet i det her. Altså, det synes jeg er så fantastisk. Og jeg er så glad for vores kongehus også, så jeg synes, det er genialt, de kommer ud på den måde og er med blandt os alle sammen.
2: Og du sagde, det kan godt være, at du ikke skal løbe, men hvordan tænker du så at skulle deltage?
4: Ja, jeg tænker, der skal være nogle vandposter eller nogle nummeruddelere på dagen. Jeg ved det ikke. Det må jeg jo spørge nogle af de kloge hoveder, koordinatorer om.
2: Så snart, at der er kommer opslag fra løbeklub eller andre, om de skal bruge frivillige. Hvad gør du så?
4: Jamen, jeg har været inde på Royal Runs hjemmeside og tilmeldt mig deres nyhedsbrev, så jeg er bare på tasterne nu. Og så tager jeg fat i, så kontakter jeg jo. Siger, hvad jeg kan bruges til.
0: Ja, hun er altså helt klar, hende her, Inge Kielen, som vores reporter Kasper Henrikkes mødte i Vordingborg. Og der er heldigvis tid til at glæde sig lidt endnu og træne. Royal Run 2027 bliver afholdt anden pinsedag, og det er mandag den 17. maj 2027. God fornøjelse.

0: For omkring 3 kvarter siden, der satte vi gang i et skakspil. Vi har nemlig en mission i dag, hvor OL i skak faktisk startede, og hvor der også er onsdags skoleskak på Svend Gyngeskolen i Lundby. Kan de unge slå de gamle, spurgte vi, og så er det jo altså, at Ella og Elliot, som går til skoleskak, de er oppe imod deres lærer Torben Møller. Og bare lige sådan hurtigt.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Rikke Stockholm, du er tilskuer. Hvad er status?
2: Kammerat,
3: der er simpelthen lige blevet kaldt en skakmat. Og kender skak betyder jo, at vi har en vinder.
0: Ups, vi vender tilbage til det lige efter trafikmeldingen her med Mads Herholdt.
4: Og trafikken, ja, den fortæller, at IC-togene nu er begyndt at køre til og fra Korsør fra Fyn og Jyllandssiden, men de kommer altså heller ikke videre, fordi at der stadigvæk er problemer ved stationen i Slagelse på grund af en personpåkørsel, og her kan der altså fortsat ikke køre tog. Men herinde for de minutter lige nu, ja, der er man altså begyndt at køre togbusser mellem Ringsted og Korsør, for på den måde at få passagererne videre fra Korsør, hvis de er ankommet med toget der. Men det er først omkring kl. 18, at man håber, at togdriften vil være sådan forholdsvis normal igen, og indtil da, så er der alt muligt god grund til at tjekke rejseplanen.
1: P4. Det her er P4.
0: Og så skal vi altså lige have fundet ud af, hvem i al verden er vinder. Er det den voksne Torben Møller, eller er det børnene Ella og Elliot, som har været i fight mod Torben? Hvad siger du, Rikke?
3: Det har simpelthen været så spændende, og det var faktisk ikke en helt lige kamp, og så alligevel, fordi det har bølget sådan lidt frem og tilbage. Men i sidste ende, så var det altså den voksne, den erfarne Torben Møller, som trak det længste strå. Elliot, hvad siger du til det?
5: Jeg synes jo, det er okay, fordi at han har jo selvfølgelig mere erfaring end os. Men jeg synes, vi klarer det rigtig godt. Fordi at der var også, hvor han virkelig trak os ned i hjørnet, hvor vi ligesom fandt en vej ud og fik taget de fleste. Men så fik han lige spottet på en bund og fik kommet ned og to dronninger og spredt os ind.
3: Ja, og hvad siger du, eller har det været sjovt?
6: Ja, jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt. Og så synes jeg også, at det var ret sejt, at vi klarede så længe med kun én bonde og én konge. Det synes jeg var rigtig sejt, at vi klarede så længe.
3: Ja, I var altså presset, men klarede det så flot. Altså, hvordan har det været at spille mod de to super seje unge mennesker?
2: Jamen, virkelig dejligt. Og den måde, som Ollie og Elliot fortalte, at de fik reddet sig ud af en utrolig betrængt situation, det var helt magisk. Altså, jeg kunne næsten ikke se, hvad der var, der skete. Jeg troede egentlig, at løbet var afgjort på det tidspunkt, eller spillet var. Men det var det bedste øjeblik i spillet i dag, og det er jo også det, jeg har sagt indledningsvis, at det er ikke altid bare et spørgsmål om at vinde, men at man oplever noget undervejs, som er storslået. Ja.
3: Og jeg synes i virkeligheden, at det var på mange måder storslået. Det her, ja, der er en vinder og en taber, men i virkeligheden, så har vi alle sammen lært rigtig meget af det. Har vi ikke det?
2: Jo, jeg synes, det var intenst, og jeg synes, det var utroligt godt, som de samarbejdede og forsøgte at finde løsninger, der var vanskelige, fordi jeg havde et overtag med dronning og faktisk en dronning til. Så det var flot, flot kæmpet.
3: Så Maria, det var altså den erfarne, der vandt, men jeg synes alligevel, de unge her har vundet på helt vildt mange punkter. De har været
0: ja.
3: Så dygtige.
0: Ej, det er så sejt. Ella Lungmann, Dibble, 10 år, 4. klasse, og Elliot Jørgensen, 12 år, 6. klasse, mod deres lærer Torben Møller. Og nu er der noget med, at Ella har travlt, for hun skal til håndbold, ikke?
3: Jo, fuldstændig. Hun skal pakke tasken, og så sætter vi hende over og kaste lidt med en håndbold.
0: Det er fra den ene fritidsinteresse til den anden. Okay, så vil vi i stedet for her på IP4 eftermiddag sige tillykke selvfølgelig til Torben Møller, og så koncentrere os om en radioavis, som er på vej her, når klokken bliver 17. Frem til den, der får du Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Så er der en radioavis til det. Klokken er 17.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
2: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer, også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
1: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
3: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
1: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
2: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
4: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
1: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede hjørringensere.
5: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Hjørrings fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Hjørring for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
6: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
5: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
6: Jeg synes helt oprigtigt, man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
5: Tak skal du have. God tur.
1: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
7: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
1: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader behersket vind og sol og spredte byer.
8: Det her er P4.

0: Watermelon Sugar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Og onsdag eftermiddag betyder jo, at vi skal i gang med det her.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: Tre sange er klar til dig, som måske sidder i kø i trafikken derude. I kø på vej ind i en togbus, fordi der er mange tog, der ikke kører lige nu. Eller i kø til at købe billet til Harry Styles koncert i London. Jeg kender en, der kom i kø som nummer 63.000 tidligere i dag. Ja, så tror jeg nok, at du har brug for noget at skrue med på. Og fordi det netop i dag er offentliggjort, at Vordingborg lægger by til Royal Run næste sommer, så skal vi selvfølgelig have fat i nogle gode sange, som handler om løb. Og kandidaterne til kørådet, som du lige om lidt kan teste, eller kan stemme på, dem får du nu en lille test på, inden du afgiver din stemme om lidt. Og du kan for eksempel vælge den her. One Republic med deres Run. Vil du scroll med på den, så er det en sms til 1212, som du indleder med SJ, et mellemrum og så et 112. Men der er også en dansk mulighed. Tina Dickow og On The Run. Skal det være den, vi hører i sin helhed inden de regionale nyheder klokken halv, så skriver du en sms til 1212, hvor du skriver SJ, et mellemrum og et total. Og så er der klassikeren. Bryan Adams og Run To You, er det den, vi skal scrolle sammen med på inden de regionale nyheder, så skriver du en sms til 1212, skriver SJ, et mellemrum 3. Ja. Så hvis vi lige skal rekapitulere, altså One Republic med deres Run, så skriver du til 1212, SJ, et mellemrum 1. Tina Dickow, On The Run, så skriver du SJ, et mellemrum 2. Og Bryan Adams, Run To You, så skriver du til 1212, SJ, et mellemrum 3. Du har 12 minutter at stemme i, så sæt i gang.
1: P4. Det her er P4.

0: Ebert og sæt det fri.
1: Der kører stadig ikke nogen tog til og fra stationen i Slagelse på grund af en personpåkørsel. Det påvirker altså togdriften på Sjælland, men også togdriften mellem landsdelene. Det er muligt for togene at køre fra Fyn og så til Korsør, men så efter det så skal du altså med en togbus, som er blevet indsat. Og nu har man altså skubbet det tidspunkt, hvor man regner med at køre normal togdrift igen fra kl. 18 nu til kl. 19. Men så må vi jo se, om det holder. Men altså indtil videre, så skal du tjekke rejseplanen en ekstra god gang og være opmærksom på en hel del ændringer og forsinkelser i togdriften, både på Sjælland, men særligt mellem landsdelene. Ude på vejene, der kører det ganske udmærket den her eftermiddag. Der er ikke nogen aktuelle uheld, og tæt trafik er der ikke noget af.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: David Guetta havde slået sig sammen med Kelly Rowland, der ligesom førte an på vokalen her med When Love Takes Over.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Og her er vi altså i fuld gang med det her.
2: Så er der kørråd.
0: Ja, I er i gang med at stemme inde på sms'en. Jeg har givet jer tre mulige sange at stemme på, som er gode at scrolle med på, hvis man er i kø et eller andet sted derude. Og der er jo gang inden i både den kollektivtrafik og, biltrafikken derude, hørte vi før fra Mads Herholdt. Så de der tre, du stadig kan nå at stemme på, der er den ene jo, altså lige sige, det handler jo om løb, alle sangene. Det er temaet, fordi Royal Run jo kommer til at foregå i Vordingborg næste år, så det er jo fuldstændig oplagt. Men du kan for eksempel stemme på den her. Run, run, run. One Republic's Run, Run, Run. Den stemmer du på ved at sende en sms til 1212, skriver SJ, et mellemrum og så et ettal. Eller denne her. Tina Dickow og On The Run. Skal det være den, vi skal høre i sin helhed inden de regionale nyheder? Så skriver du sms'en til 1212, skriver SJ, et mellemrum og et total. Men du har også mulighed for denne her. Bryan Adams og Run To You. Hvis du helst vil høre den i sin helhed, så sender du sms'en til 1212 og skriver SJ, et mellemrum og et tretal. Så sæt i gang. Der er stadig nogle få, lad os sige 5 minutter at stemme i.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og

0: lukket for afstemningen i Kørådet, hvor du altså kunne stemme på tre forskellige sange, og vi får afsløret om lidt, hvem der fik flest stemmer. Men allerførst skal vi altså lige forbi Mads Herholdt og trafikken.
1: Ja, der kører stadig ikke nogen tog til og fra stationen i Slagelse på grund af en personpåkørsel. Det påvirker altså togdriften både på Sjælland, men også mellem landsdelene. Og seneste melding fra DSB går på, at det først er efter kl. 19, at man regner med, at togdriften er normal igen. Du skal altså med en togbus mellem Ringsted og Korsør stadigvæk i begge retninger, og det kommer altså til at tage lidt længere tid. Og altså som sagt, først efter kl. 19 forventer man at få normal togdrift igen. Ude på vejene, der kører det ganske glimrende. Der er ikke nogen problemer med dem.
2: Kørådet på P4.
0: Yes, så skal vi have det afgjort. Hvad for en sang er bedst at scrolle med på, hvis man er i kø et eller andet sted i trafikken, eller som jeg nævnte før til Harry Styles billetansøgning, skulle jeg til at sige, det er ret svært. Han har jo koncerter rundt omkring i Europa, og det er vældig svært at få billetter, har jeg hørt. Men hvor du end er, så kan det være, at du har lyst til at synge med på en sang under temaet Run, som jeg sagde. Inspireret af, at Royal Run jo kommer til Vordingborg næste år. Det blev offentliggjort tidligere i dag. Du kunne vælge mellem One Republic's Run, Tina Dickow's On The Run eller Bryan Adams' Run To You. Og der var ret tæt løb mellem Tina Dickow og Bryan Adams' One Republic. De kom hurtigt bagud, men vinderen blev altså den her.

0: Vinder af dagens køråd, Bryan Adams og Run To You. Tak til alle jer, der stemte. Vi er nået frem til regionale nyheder med Mads Rågaard. Klokken nemlig 17:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring 70 medarbejdere mister jobbet, når Nakskov Sukkerfabrik lukker efter denne sæsons rugekampagne. Det oplyser Nordsukker som ejer Nordic Sugar i en pressemeddelelse. I første omgang lød vurderingen ellers, at op mod 150 job ville blive berørt af lukningen. Men efter 21 dages forhandlinger med blandt andet medarbejderorganisationer ser det nu lidt lysere ud. Omkring 50 job bevares i fabrikkens pakkeri og servicecenter, og ca. 30 ansatte får tilbudt arbejde andre steder i koncernen. Jannik Olajas, som er administrerende direktør for Nordic Sugar i Danmark, har set frem til den her milepæl.
3: Det er selvfølgelig glædeligt på den ene side, at vi har kunne reducere fra de forventelige 150 stillinger, der blev berørt, som vi nævnte for 3 uger siden, ned til et meget mindre antal. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der er 70 medarbejdere, som skal opsiges.
2: Jannik Olajas fortæller, at der siden lukningen blev meldt ud, har været trykket stemning på fabrikken, men det har ikke præget forhandlingerne.
3: Men samtidig inde i lokalet, hvor vi mødtes rigtig mange gange med medarbejderrepræsentanterne, der har været en konstruktiv stemning fra dag 1 om at sige, men nu skal vi få det bedste ud af det her, det bedste for vores medarbejdere.
2: Sagde altså Jannik Olajas, administrerende direktør for Nordic Sugar, og Nakskov Sukkerfabrik begynder i næste uge dette års produktion af sukker, og det bliver sidste gang efter 144 år med sukkerproduktion i byen. Når rugekampagnen slutter til januar næste år, bliver det hele den danske sukkerproduktion samlet på fabrikken i Nykøbing Falster. I dag blev det offentliggjort, at Vordingborg til næste år bliver vært for den store løbefest Royal Run. Vordingborgs borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre glæder sig til at kunne vise byens gamle kongeborg, natur og vandet frem på løbets rute. Og også Inge Kielen fra Vordingborg synes, at det er fedt, at den royale løbefest kommer til byen.
4: Fordi jeg sidder og ser det i tv hvert år, nu kommer det herned, så jeg kan være med. Det er alt det stemning, sammenhold, der er omkring det. Det synes jeg er så fedt. Det synes jeg er så fedt.
2: Inge Kielen skal ikke selv snøre løbeskoene, når Royal Run kommer til Vordingborg, men hun håber, at hun alligevel kan deltage i løbet.
4: Ja, jeg tænker, der skal være nogle vandposter eller nogle nummeruddelere på dagene. Jeg ved det ikke. Det må jeg jo spørge nogle af de kloge hoveder, koordinatorer om. Jeg har været inde på Royal Runs hjemmeside og tilmeldt mig deres nyhedsbrev, så jeg er bare på tasterne nu. Og så, så tager jeg fat i, så kontakter jeg jo, siger, hvad jeg kan bruges til.
2: Sagde altså Inge Kielen fra Vordingborg. Og Royal Run 2027 løber af stablen anden pinsedag, og det er mandag den 17. maj. Her løber vejrudsigten af stablen. Vi får nogen sol på en enkelte byer, temperatur mellem 16 og 19 grader og lidt til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I aften og i nat får vi vekslende skydække med lokale byer. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader. Så får vi en lidt jævn vind fra vest og sydvest. Ved kysterne kan vinden stedvis blive op til hård.
1: Til P4

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: I løbet af eftermiddagen, der har vi med afsæt i faktisk, at der er OL i skak, som er begyndt i dag. Der har vi været en tur forbi Svend Gyngeskolen i Lundby, hvor vi havde en mission om at finde ud af, om de unge mund kan slå de gamle i skak, eller den gamle i skak. Det var Ella Lungmann Dippel, 10 år fra 4. klasse, som var på hold med Elliot Jørgensen, 12 år fra 6. klasse. Og de var så i kamp mod deres skaklærer Torben Møller. Det var faktisk en rimelig spændende match over en tre kvarters tid, og endte, jeg havde sagt, desværre med, at Torben Møller, altså den gamle, vandt. Men de var godt på vej, de unge mennesker var de. Og inden længe, så skal vi forbi Dansk Skakunion, hvor jeg taler med en derfra, som også kan sætte nogle sådan mere overordnede ord på, hvorfor skak egentlig er et mega fedt spil, som de unge også kan få rigtig meget ud af at lære at spille. Men i den anledning, eller sådan associeret af det, så har jeg jo altså lige hentet dig ind fra nyhedsstudiet, Mads Rogaard.
3: Ja.
0: Fordi jeg synes alligevel, at du har en pointe omkring skak, som ikke må ligesom være ufortalt. Så
3: ja.
0: Take it away.
3: Det er skakmorsomheden, der kan overgås nogensinde. Den kommer her. Det er et spørgsmål, faktisk. Ved du, hvorfor skakspilleren så ofte går på toilettet?
0: Nej, det ved jeg ikke.
3: Det er, fordi så kan han trække, når han vil. P4.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Back to Back hed de jo, kan være lige med en elsker som dig.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag i P4 eftermiddag har vi haft Ella på 10 år og Elliot på 12 år fra Svend Gyngeskolen i Lundby i en live radio skakfight mod Torben, som er deres lærer og som underviser i skak hver onsdag på skolen. Og det er faktisk en stor skakdag i dag, for OL i skak har taget sin begyndelse i Uzbekistan, og Danmark er godt repræsenteret. Det vender vi tilbage til om lidt. Men allerførst, Christian Thelin, velkommen til P4 eftermiddag.
2: Tak skal du have.
0: Du er jo sekretær i Dansk Skakunion og med særligt fokus på ungdomsskak og pige- og kvindeskak. Hvordan ser skakkens fremtid ud herhjemme? Er det noget, de unge vil have?
2: Ja, det er noget, de unge vil have. Altså, de unge spiller masser af skak, dels på skolerne, fordi vi jo har Dansk Skoleskak, der gør et fantastisk stykke arbejde. Og så er der jo også kommet masser af online-platform. Det startede meget under corona, at folk spillede skak online. Det blev sådan nærmest et kæmpe hit. Så de unge vil gerne spille skak. Man kan sige, at vores helt store udfordring i Dansk Skakunion, det er at fortælle historien om, at det også er fantastisk at komme ned i skakklubberne.
0: Ah ja, så det hele ikke foregår online. Og så ved jeg også, det halter lidt med pigerne og kvinderne, men netop i dag, der har vi jo haft to unge kvinder, nemlig 15-årige Sara Sima Derlik og 16-årige Anna Sofie lige i ilden for Danmark ved OL i skak. Hvor bemærkelsesværdigt er det lige?
2: Altså, det er jo første gang, at vi har nogen så unge med. Altså, Sara sætter rekord. Vi har tidligere haft en ung, Ellen Fredericia, som stadig er ung og spiller. Hun er ikke med i år, men at vi sender to helt unge piger afsted. Og så er der også det, at Sara Derlich, hun spiller så på det, der hedder første bræt. Det vil sige, hun møder de andre nationers bedste spiller.
0: Ja.
2: Så man kan sige, hun bliver i den grad kastet i ilden.
0: Og det er ret cool. Kan du bare lige kort sige, hvordan gik det med de to i dag?
2: Ja, de vandt begge to. Altså, Danmark vandt 4-0 i en kamp, hvor man kan sige, på papiret var Danmark også favoritter her i den her første runde. Nu bliver modstanden så lidt sværere, men stadigvæk, altså, det kræver jo også sit, og det er jo første gang, de er med til sådan en skak-olympiade, og det er det allerstørste inden for skak, og det der med at så levere, også når man er favoritter mod nogen, der altså spiller rigtig godt, så det er super, super flot resultat.
0: Meget sejt, wow. Nogen vil måske så sige, at skak, det er jo bare et spil i rækken af alle mulige andre brætspil, men i de her tider, hvor PISA-undersøgelser og børns evne til at bestå afgangseksamen i dansk og matematik viser nedslående resultater, så er det værd at fremhæve netop skak som spil, siger du. Hvorfor det, Christian Thelin?
2: Jamen, Dansk Skoleskak igen har været utrolig gode til at få nærmest skak på skoleskemaet, fordi både skak kan hjælpe dig til at øve dig i det her med faktisk at sidde stille og koncentrere dig og fordybe dig. Altså, skak er sådan et uendeligt spil. Man kommer aldrig til at regne det ud. Sådan, altså, du ved, nå, nu kan jeg det bare. Det er sådan et uendeligt spil, som man kan fordybe sig i, og man kan bruge masser af tid på det, og så kræver det jo faktisk også, at du er god til at regne og kigge sådan nogle træk frem, hvis du skal blive rigtig god til det. Så faktisk har der været stor succes med at bruge skak i matematikundervisningen, fordi den jo også jo gør noget, der for nogen kunne være et lidt tørt emne, gør det faktisk sjovt, når man får skak ind over det.
0: Okay, så masser af potentiale for læring der. Og så bare ganske kort til sidst, Christian Thelin. Er der håb for det i Dansk Skakunion? Altså, der kommer til at komme flere til sporten?
2: Altså, det håber vi jo meget. Vi synes, vi har en fantastisk sport. Nogle synes måske ikke, det er en sport, men et spil. Men vi synes, vi har en fantastisk sport, og man har jo mulighed som ung for at konkurrere i det, ligesom i alle mulige andre sportsgrene. Altså, nu har vi jo to helt unge piger, altså helt ude i Uzbekistan, til skak-OL, og altså det der med også at komme væk fra skærmen og komme ned i klubberne, så jeg synes, at skak i Danmark har et kæmpe potentiale, men det er jo vores opgave at få folk til at få øjnene op for det.
0: Ja, du har talt varmt for det nu, Christian Thelin. Tak for det.
2: Tak.
0: Ja, altså, sekretær i Dansk Skakunion.

0: Sienna Spyro og Material Lover.
1: Stadigvæk en del problemer for togdriften, da man ikke kører tog til og fra stationen i Slagelse på grund af en personpåkørsel, og det betyder altså, at der kører togbusser mellem Ringsted og Korsør. Man er kommet i gang med lidt togdrift mellem landsdelene, men det er altså meget sporadisk, og du skal altså stadigvæk over i en togbus, ligegyldigt hvilken retning du kører i tog, og det er altså mellem Ringsted og Korsør, og det er i hvert fald frem til kl. 19, at man ikke kører normalt togdrift på Sjælland og mellem landsdelene, men det kunne godt gå hen og trække endnu mere ud, så tjek rejseplanen en ekstra gang. Ude på vejene, jamen, der ser det rigtig godt ud. Der er ikke nogen aktuelle uheld og ikke noget tæt trafik.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og snart bliver det jo til aften. Når klokken slår 18, er der en radioavis, hvor Maria Doen blandt andet vil fortælle, at alle musikere på den britiske musiker Ed Sheerans turné har meldt fra. Og det sker efter, at en musiker, der kritiserede Israels krig i Gaza, er blevet fjernet fra selve turnéholdet der på Ed Sheerans turné. Mere om den historie og andre, når klokken slår 18. Og så derefter, så er der jo P4 aften, og der kan du være sammen med Britt Berglund.
2: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radiovisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Jeg hedder Maria Hollænder, og jeg ønsker dig virkelig en god og fornøjelig aften her på P4. Tak for nu.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nicolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Haugaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke udelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolaj Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til, at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
5: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
6: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
6: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat, skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: 4 aften. Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen indenfor her i P4 aften. Vi er... Ja, for nogen, der vi landet lige midt i ugen, for andre, der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody. Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
1: P4 aften.
2: Det bliver en

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, og derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane. Den hedder Sidestik, denne her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212. Der skal du bare starte med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den. Og så altså send afsted til 1212.

hendes hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at han skal lige hænge lang, lang.

Hvor forløb vi fra Peter Sommer? Nu skal vi have noget boyband-musik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet. Ja, ja. Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne her, der fik vi den i P4 Aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Car Park North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

Så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronning Lund, der fik det på aftens playlist i form af Car Park North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen bliver om et kvarter, mere specifikt kl. 19, spærret helt i begge retninger, mens trafikken bliver omlagt til dobbeltrettet trafik. Spærringen vil vare i ca. 45 minutter, og det skyldes asfaltarbejde. Og det var altså Storebæltsbroen, som kl. 19 bliver spærret helt i begge retninger i ca. 45 minutter for at omlægge trafikken på grund af asfaltarbejde.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.

0: get in your way.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Kåre. We're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvær for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Thyborøn Aggerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster en krone plus takst. Netop det har gjort... Har Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn og hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Still, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en tour, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden.

0: ingen har jeg ikke.
1: Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Nils, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: P4. Du lytter

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20 radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self Aware.

Blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge, huser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

Et skarpe øre kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson-familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med stråle tåredråbe.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Se nu herhen, så den sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kissa fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strabaserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

Save os sammen med kuldemunden på Ved du noget? Lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin. Fordi som Jakob skriver,

Lille hus i Jylland, og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optemposang. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

Der under månen, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn. Her er Matrix Games.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi sammen før ham, Matri Gims og SKTMM, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg.

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture. Dear Carr, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også oven i købet. Og skrive til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
0: Du lytter til P4 Aften.

Coldplay med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftens liste. Tak for det. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang vind og vejr.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Slet ikke akavet,
5: jo. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Bill sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Ella Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

0: Unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.
1: Vi alle

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay-spillet Fix You. Og han spørger så, hvad så med Hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi? Den ligger klar, så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod forgrunden for Zap Zap, og i øvrigt også er far til Ora-søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet Ser. Det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makita Sat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. We go to

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter Alt på Spil.

0: sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der også selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns skabt til at være to til Cindy Lopez, Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelige.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro. Yeah.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination. Og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983 albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukkede Ruder.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
2: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatform Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Kony.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

0: Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i førnatten på P4 med sangen Be Her.
1: She

op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

All About That Bass her fra Meghan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen, og måske også at sende noget god energi ud i universet her, i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren, og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder Kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i Førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten@dr.dk.

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Svane Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlett Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mulleko her med Dum for dig. Ikke mere foran af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag at gribe i forhold til at begrænse de her tech-virksomheders skadevirkninger. Så jeg tror helt klart, at vi vil kigge tilbage på vores tid som sådan et vilde vesten på det digitale område.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årvis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
3: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle sine kolleger på Christiansborg, fortæller hun. DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er blevet lavet stikprøvekontroller, men styrelsen har svaret, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Der er 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rødgrønne blok i Sverige har vundet søndagens valg. Det skrev det svenske public service medie SVT i går. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperatur mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump truer nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder det blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Dette er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunne se og læse i pressen her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
5: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byer til hele landet. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
0: Du lytter til P4.